letni dan. Po semu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

Sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo bo skupčal. Izbol sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca. Sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na easy na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro. V teh dneh svoj praznik slavi občina Rogaška Slatina. Tik pred njimi je vrata v začetku meseca odprlo novo občinsko kopališče, ki ga sestavljajo trije bazeni. Katere naložbe pa so še zaznamovale zadnje leto? Župan Branko Kidrič izpostavlja.
3: Največji projekt v zadnjem letu dni, ki je bil končan v lanskem letu, je bila seveda Arena Janina. Za naselje Tuncovec in Spodnje Sečovo smo zgradili kanalizacijo, vredno več kot milijon evrov. Na cestni infrastrukturi smo posodobili nekaj odsekov lokalnih cest. Ob Sotelski cesti smo komunalno opremili stavbna zemljišča za 80 stanovanj.
2: Še veliko naložb pa je v teku, dodaja Kidrič. Med njimi prizidek k vrtcu Izvir, obnova tretje osnovne šole ter širitev pokopališča Sveta Trojica. Praznik bo Slatinska občina proslavila v petek slavnostno sejo in podelitvijo občinskih nagrad. Za soboto pa pripravlja druženje pri razglednem stolpu Kristal. Na ta dan bo obisk stolpa za vse občanke in občane brezplačen. Vhodni portal dvorca Novo Celje v občini Žalec so konzervatorsko-restauratorsko obnovili. Sanirali so balkon nad vhodom, kjer stojita že pred leti obnovljena kipa Samsona in Herkula. Nad deli je bdel Celjski zavod za varstvo kulturne dediščine. Dela so stala nekaj več kot 45 tisoč evrov, dobrih 22 tisočakov je prispevalo Ministrstvo za kulturo, razliko je zagotovila občina Žalec. Po petih letih razvoja se zaključuje več kot 3 milijone evrov vreden projekt DIG ŽIV, v okviru katerega so partnerji razvili enoten informacijski sistem, ki povezuje doslej ločene podatkovne zbirke slovenskega živinorejstva. Sistem bo rejcem in strokovnim službam omogočil hitrejši dostop do podatkov ter učinkovitejši razvoj živinoreje. Razvili so več specializiranih modulov, med drugim za govedorejo, čebelarstvo, konjerejo, prašičjerejo in drugo. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi o blagovni znamki Sožitje, ki jo podeljuje Kozjanski park. Kako do nje, preverite na stajerskival.si.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
5: Že smo pri vremenu v tem trenutku, pretežno jasen dan, nekaj povečane oblačnosti bo na severu vzhodu države, kjer popovdne seveda ni izključena kakšna ploha. Temperature danes do 25, na Primorskem do 28. 13 stopinj zdaj v Šentjurju in na Ptuju, Velenje 12.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Zaenkrat vse mirno, vse tekoče na naših cestah. Če imate vi kakšno informacijo v tem zgodnjem jutru za vse vaše voznike, soudeležence v prometu, potem povejte.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
5: Ja, dobro jutro, dober dan. Tudi danes se zbujamo skupaj 306. Katja in Nina bova z vami tja do 10. Marsikaj zanimivega nas čaka, med drugim se spomnimo tudi tistih najlepših momentov naše radovedne Katke v pretekli sezoni, tako da to nas čaka. Pa preverjali bomo temperaturo na okoli in se imeli fajn o tem sredinem jutru, ko v bistvu radi rečemo, ne, da se teden lomi in že diši po vikendu.
1: Moje jutro, moj štajerski val.

0: tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
1: Nives Brezovnik iz muzeja na prostem Rogatec o prireditvi Likov na Tabrhi ter ohranjanju starih običajev in opravil.
2: Verjamem, da je sodobna tehnologija pripomogla k temu, da se hitreje opravi in več, ampak čar pa vendarle daje opravilo tudi skupnost, pesem, dobra volja, tudi kakšen hec. In v tem avtentičnem okolju muzeja je sigurno zelo dragoceno in pomembno, da ljudem sporočimo, da to še znamo početi in da s tem tudi cenimo naše prednike, ki so na tak način živeli in preživeli svoj čas.
1: Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje o toleranci do pitja alkohola med mladimi.
3: Zelo velikokrat vidimo pitje alkohola kot eksperimentiranje oziroma nek normalen del odraščanja. Češ, mi smo tudi poskusili, sej to je normalno, ne, rečejo starši. Ampak to ni res. Pitje alkohola, uporaba tobaka in drugih drog, to so tvega navedenje in to ni nek normalen del odraščanja. In se mi zdi, da če bomo kot starši to miselnost uspeli spremeniti, da bomo mogoče potem tudi pitja pri naših otrocih.
1: Glasbenik Žiga Šramel iz skupine Il Divji o tremi.
4: Imaš sam strah pred nepripravljenostjo ali pa adrenalin se sprošča, ne? In Jernej Damjan je enkrat lepo povedal, da če bi normalen smrtnik skočil iz planiške skakalnice, bi umrl zaradi količine adrenalina, ki ga telo ne prenese, ker ni navajen. Tu je pa isto se sproža adrenalin in pridejo krči, pa metuljčki v trebuhu in tak naprej, ampak to so pozitivna čustva in če ti se tega zavedaš, pa predelaš to smer, je to nekaj najlepšega in glasbeniki ugotovimo, da uživamo na odru, ker iščemo ta občutek, ker je podobno, kot da bi dirkal s formulo.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: David Amaro je bil tole in zbog tebe, zaradi nas, zaradi sebe je bil tudi, ne vem če veste, na glasbenem festivalu v črnogorskem Tivatu. Biseri Jadrana je ta festival in skladba Sine javi se je postala najboljša in osvojil je torej prvo mesto, postal veliki zmagovalec tega festivala in kot edini predstavnik Slovenije med 25 finalisti iz 6 držav naše regije je prepričal strokovno žirijo in občinstvo, tako da evo, kapo dol pubec.
1: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
2: To sredo 22. julija ob 20.30 vabljeni na virtuozen nastop Marko Hatlak Benda. Pred arkadami Grand Hotela Rogaška.
1: Več na visit-rogaška-slatina.si.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Iščete službo? Mi iščemo vas. Gic gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@gic.si.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: No, če že bo vino na usnama, pa pameti, ne, se veste, ministrstvo za zdravje pač opozarja in ja, držimo se tega kakorkoli že. Pa še mislim, da je malo prezgod, a ni? Pol sedmih. Ok, dobro. Ni pa prezgodaj, da pogledamo, kakšno vreme nas danes čaka, sploh če ste zdaj pokukali izpod odeje. Pretežno jasno, nekaj oblakov na severu zahodu naše države, popovdne tam tudi ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Od 22 do 25 danes temperatura, smo pa zdaj v tej fazi, ko je tako fajn friško zjutraj, pa tam 14 v povprečju, no, kažejo termometri, tako da ja, je kar fajn zjutraj vstati, ker te prebudijo te temperature. In potem zapeljamo na naše ceste, kjer v tem trenutku, hvala Bogu, za enkrat še brez posebnosti. Če vi kakšno opazite, bomo veseli, če poveste. Mi povemo naprej, pa morda pač komu prišparamo kakšen evro.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Dobro jutro, dober dan za tiste, ki ste malo bolj zgodni. A veste, da je danes en tak prav poseben dan in sicer svetovni dan možganov danes praznujemo. Lahko možgani naredijo kaj na novo, ali to, kar zdaj znamo, je to, ali jih lahko mal pohecamo, pa mal pretreniramo, da bodo počeli kaj drugega. Na to se sprašujemo in odgovore dobimo v nadaljevanju po dveh.
1: Jutro, moj štajerski val.

0: Più bella cosa, Eros Ramazzotti. Šest devet in trideset je na uri, svetovni dan možganov praznujemo danes in naši možgani so sila kompleksna zadeva, čeprav predstavljajo le okoli 2% telesne teže, pač porabijo pa na drugi strani približno 20% vse energije, ki je naše telo potrebuje. In ogromno mitov povezanih z našimi možgani obstaja tudi to, ali lahko možgane na novo natreniramo oziroma na kaj drugega. In pred 14 dnevi smo na obisku na Štajerskem valu imeli nevrologinjo iz bolnišnice Celje, Ivono Evo Kosi. In ona sicer po rodu Poljakinja je na Poljskem našla Slovenca, se poročila in zdaj dela tukaj pri nas. Pravi, kako je kaj s tem treningom naših možganov?
1: Jaz vem, da zdaj v nevroznanosti se ogromno govori o tem, da je nevrone, naše nevrone lahko streniramo. Mi lahko ustvarimo nove povezave, s tem, da treniramo, da mogoče spremenimo rutinske navade. Če si zamislite, da grete recimo, da hodite v službo, hodite vedno po iste poti. To je zelo hiter za vas, ampak za možgane ni fajn, ker one so navajene rutinske poti in če jim spremenite to pot, recimo, se bojo izvajale te nove povezave v možganih. Ali če začnete jesti recimo z levo roko, bo zelo težko. Ampak če bote to ponavljali, en mesec bote tudi se naučili z levo roko jesti ali pisati.
0: No, evo, a ni to enostavno. Sem vaja je potrebna in zadevo lahko izpeljamo. Sicer pa ne vem, če veste, naši možgani, tudi ko mi spimo, oni niso ugasnjeni, ravno nasprotno, takrat utrjujejo spomine, odstranjujejo odpadne snovi in se dobesedno sami čistijo. No, določeni voni vas lahko v trenutku vrnejo več desetletij nazaj in naši možgani med drugim lahko shranijo tudi zelo ogromno informacij in njihove zmogljivosti ni mogoče primerjati niti z nekim računalniškim diskom in strokovnjaki ocenjujejo, da je potencial shranjevanja izjemno, izjemno velik. In kaj lahko mi naredimo za naše možgane? Recimo, da vsej pol ure na dan hodimo, torej hitra hoja izboljša prekrvavitev možganov in spodbuja koncentracijo ter razmišljanje. Če ste mislili, da kofein daje energijo našim možganom, se motite, namreč blokira receptorje za adenozin, to je ta snov, zaradi katere potem postanemo zaspani. In če želite ohranjati svoje možgane aktivne tudi v pozni starosti, reševanje križank, učenje tujega jezika ali pa igranje glasbil. To pomaga. To je telovadba za naše možgane, ki ne čutijo bolečine, kajti v njih ni receptorjev za bolečine, zato lahko nekatere operacije na možganih potekajo tudi pri budnem pacientu. Ja, ste vedeli to?

0: Koroče je vaše poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
2: Radi imamo poletje. Poletje.
3: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
4: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
5: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
7: Gasilski dom na zdajšnji lokaciji je star preko 50 let. Prostorsko smo zelo utesnjeni in res je potreba zelo velika po novih prostorih.
1: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
8: Mi 20 let že pletemo copatke in kapice za porodnišnico Celje in jaz vem, da so mlade mamice tega zelo vesele.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
9: Izdelujem dve ljudski glasbili, Trstenke in Haloško žveglo. Je to naša kulturna dediščina in sem prišel malo predstaviti, zaigrati in posrečiti gledalce.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
10: Štajerski val.

0: Massimo Savič, sjaj v tami na Štajerskem valu. Nič več teme, sonce je že zunaj, zunaj tudi Nina Slak, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sedem je že.
1: Sedem je
0: že. Smo že v pogonu, ne?
1: Ja, ja.
0: Novice so tukaj, izvolite podrobnosti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Tradicionalna zimska turistična središča že dolgo razvijajo tudi poletno sezono. Rekreacijsko-turistični center Jakec Trije kralji nad Slovensko Bistrico je v minulih letih dobil novo štirisedežnico, lokostrelski poligon, plezalno steno in bike park. Urejene so tudi številne pohodniške poti. Direktor Aleš Juhart pravi, da se novosti že obrestujejo.
4: Moram reči, da vedno več prihaja tudi tujcev, na nek način Pohorje kot celo pa je pa tudi Trije kralji postajajo, bom rekel, malce bolj prepoznavni in ljudje se radi oglasijo pri nas.
3: Je pa v teh tednih nekoliko omejen dostop do Treh kraljev. Zaradi obnove je zaprta cesta na planini pod Šumikom. Obvoz je čez Šmartno na Pohorju. Futsal klub Dobovec se pripravlja na novo tekmovalno sezono, v kateri bo igralski kader nekoliko spremenjen. Črnobele barve je okrepil 31-letni Urban Šenekovič, ki prihaja iz Benedikta, kjer je v minuli sezoni dosegal 15 prvenstvenih zadetkov. Klub pa zapušča Adrian Trstenjak, drugi strelec minulega državnega prvenstva, ki bo kariero nadaljeval na Hrvaškem. Dobovec bo priprave začel čez slab mesec, prvo uradno tekmo pa bo odigral 5. septembra v superpokalu proti Siliku. Prvenstvo bo teden dni pozneje odprl v Trzinu. Še ostajamo pri športu. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žigalin Hočevar in Lan Tominc. Za slovenske kajakaše je sicer to 8. kolajna na svetovnih prvenstvih, šesta pod slovensko zastavo in prva po letu 2021, ko so bili bronasti v Bratislavi.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 15 stopinj na Ptuju, 14 v Makolah in 13 v Zrečah. Pretežno jasna sreda, kakšna kratkotrajna ploha na severovzhodu danes popovdne še lahko preseneti in temperature do 25. Jutri je nekaj oblakov, nekaj sonca, temperatura do 14, potem čez dan do 26.
5: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Klasični jutranji zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Čas jutranje prometne konice je prav tako tukaj, tako da previdno, strpno in počasi.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Lepo dobro jutro, 307, skuhajte si kavico, pogledajte malo po spletu ali pa vzamte v roke stari dobri časopis. To je meni nekaj najljubšega, najraje to počnem, ko imam čas, pa še tak poseben von ima, štajtnik. Kakšna je pa kaj temperatura danes v tem jutru? No, to preverim v nadaljevanju. V Slovenske Konice pokličem. Koga pa slišite po dveh.
7: Moje jutro.

0: Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. No, naj se vaše oči solzijo samo zaradi sonca in visokih temperatur, ne zaradi žalosti.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: In zato mi merimo temperature v današnjem jutru, pa ne samo danes, ampak v tem poletju bomo to počeli. In jaz zdaj kličem v mesto cvetja in vina, na drugo stran tega hriba našega v Slovenske Konjice, Oliver Tič, tisti naš pohodnik, je moja tarča v današnjem jutru. Oli, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Katja.
0: Kje smo te ujeli, v rodnih Konjicah ali si kje po svetu?
2: Ne, zdaj sem pa v domačih Konjicah.
0: Ja, kakšno je kaj stanje, kar se vremena tiče?
2: Ja, zdaj super, sončno jutro, okolj špinje zdaj.
0: Ok, super. Kaj te danes še čaka? Boš delon, počitniški?
2: Po prvici vrnem, bom danes kar počitniški, mogoče kakra kavica, tule v Konjicah, malo sprehod, Karlitos, to bo pa to.
0: Kak pa je sicer Karlitos, ja res?
2: Karlitos je vredi, no, pač ko sem prišel domov, je bila malo jez, mene 2-3 dni, je malo kuhala mulo, zdaj pa se navadila, pa je čisto, ki je rada, ima pozornost, rada hodi čez Konjice, sem pa tja, da ljudje hranijo, pa crta je, vroče pa super.
0: Ja, ženska je, ne?
2: Ne bi nič komentiral.
0: Lahko pa komentiraš moje vprašanje, kdaj spet na pot?
2: Ne vem, zaenkrat sem doma, še vedno rešujem probleme z zdravjem, to, ko se pojavlja, zato ko sem rešil domov, tako da zaenkrat postajam doma, no, v domačih Konjicah, če se pa bo kaka sprememba, pa itak javim, da bote prvi izvedli na Štajerskem valu.
0: Ja, super, se veselimo in ti držimo pesti, da rešiš to, kar moraš in da počneš tisto, kar najraje počneš, torej takole s hojo raziskuješ svet, ne?
2: Ja, bomo videli, kak bo tak da. Lep pozdrav poslušalcem Štajerskega vala.
0: Ja, lep pozdrav tudi tebi in v Konjice, torej kako vroče, oziroma vroče, zdaj to ravno ne moramo reči, da je vroče, ampak koliko stopinj je bilo v Slovenskih Konjicah?
2: Končno jutro, okolj špinje, zdaj le.
0: No, evo, Oliver je izmeril, vi pa povejte, nič 30, 200, 101.
3: Sedno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko nič 30, 200, 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in blagovna znamka Biotop, sladek ali slan prigrizek, vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Radi imamo hite.
1: Štajerski val.
5: Dobrodošli.
6: Dobro.

0: Konjenica Vištan ob Sotelje vabi na galopske dirke. To soboto, 25. julija od 14. na Hipodrom Imeno. Več tekmovalnih kategorij, jahanje za otroke, spremljevalni program s konji ter zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo. Vabljeni na galopske dirke v Imeno.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Anne-Marie featuring Shania Twain, Unhealthy na Štajerskem valu, ko termometri se počasi dvigajo temperature na njih 14 v Zrečah v tem trenutku in tukaj v Šentjurju imamo 15 stopinj. Danes načeloma tak sončen dan, pretežno jasno, čeprav popovdne lahko na severovzhodu preseneti kakšna kratkotrajna ploha, do 25 danes temperatura, jutri do 26, ko bomo imeli zmerno do pretežno oblačno vreme. Čas jutranje konice je tukaj, tako da previdno na vseh mestnih obvoznicah in opadnicah. Na naših cestah pa je oviran promet na Štajerski avtocesti in sicer pri priključku Celje center proti Mariboru, če greste zaradi kosa pneumatike na vozišču. Do zastojev pa klasično, tradicionalno teh dneh, torej prihaja še na Štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in Dramljami in to kar v obe smeri.
1: Štajerski val, prometni servis. 0-80-21-21.
0: Dobro jutro, v nadaljevanju dobimo obisk.
2: Zakaj je morska voda slana?
3: Ker je not šal in zato je šjana.
4: Morska voda je slana zaradi morske vode in živali v njej.
5: Zagra si lule v njo.
6: Kar ribe lulejo v njo.
0: Oj, takšna in podobna vprašanja in odgovore prinaša radovedna Katka, ki bo z nami v nadaljevanju. Skival.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise na Štajerskem valu. Ja, mnogi ste v paradižu v tem trenutku, spoh tisti, ki ste na morju, ne? Eni pa še tja greste, tako da vse je še v mejah normale. In v povezavi z morjem se sprašuje danes tudi...
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Zakaj je morska voda slana?
2: Ker je not šal in zato je šjana.
3: Morska voda je slana zaradi morske vode in živali v njej.
4: Zagra se lula v njo.
5: Kar ribe lulajo v njo.
1: Kaj misliš, kako daleč je sonce?
6: Kar zelo daleč.
7: Tok daleč, toliko mam jaz moj mami rad.
3: Sonce je daleč zagotovo veliko tisoč milijon kilometrov od Zemlje.
8: 100 milijonov kilometrov.
9: 330 kilometrov stran.
1: Kako bi opisal, kakšno obliko ima zvezda na nebu?
10: Zvezda je rumena, ki je v vesolju. V vesolju je veliko takih čudnih planetov, ki je pač tam zvezda.
11: Zvezde so v bistvu planeti, zato predvidevam, da naj bi bile okrogle.
3: Jaz bi opisal zvezdino obliko kot veliko kroglo, ki se sveti.
12: Okrogle pa svetle.
4: Tako kot dva trikotnika, ki se prekrivata.
1: Kako pa nastane strela?
10: Strela postane še je kaka nevihta ali pa na ujja.
11: Strela nastane tako, da se v oblakih skupaj povežeta, ampak se ne zdržita, zato greta narazen in nastane blisk.
3: Strela nastane zaradi stvari, ki so v oblakih in v zraku.
4: Tako da se neki oblaki zletijo skupaj.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo. Štajerski val.

0: Šeg je bil tole in pa In the Summertime na Štajerskem valu. Ni to edina njegova uspešnica tega našega Šegija iz Scooby-Dooja. Po njem si je vzel to svoje ime, ampak tudi Bombastic recimo, ne, ali pa Hey Sexy Lady. Skratka, ja, jih je imel kar neki, no, ampak tale se mi zdi taka, ta prava poletna.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Lega frajer, jakak koplja. Sem kar švicnala.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, in servus in ene sekunde na Štajerskem valu. Sekunde so se obrnile 8 na uri in Ina Slak je z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imaš kdaj v mislih oziroma občutek, ne v mislih, da je sekunda včasih dolga kot ena ura in ena ura včasih kot sekunda?
1: Ja, včeraj se je dan recimo zelo vlekel, ne? Danes gre pa zelo hiter.
0: To je ta igra.
1: To je ta igra.
0: Mi smo pri novicah, torej 8 na uri. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Terme Olimia se v vrhuncu turistične sezone o povečanem obisku soočajo tudi s kadrovskimi izzivi. Po odprtju novega družinskega hotela Vilinija konec maja so nastanitvene zmogljivosti povečali za do 600 oseb, s tem pa se je povečala tudi potreba po novih sodelavcih. O trenutnem stanju na področju zaposlovanja prokurist Terme Olimia Vasja Čretnik.
4: Kar se tiče študentov, ki delajo na bazenih v gostinstvu, smo bolj ali manj popolnjeni, vsekakor pa išče še dodatno pomoč sezonsko na področju gospodinstva v novem hotelu, pa tudi v gostinskem delu za novi hotel. Še iščemo kader, čeprav smo nekje glavnino uspeli popolniti.
3: Najbolj potrebujejo sobarice, kuharje in natakarje, delo pa lahko pri njih dobijo tudi receptorji in animatorji. Nadaljujemo na nogometnih zelenicah. Nogometaši Celja bodo nocoj odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitorja Kampelosa se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji. Povratna tekma bo v Celju pred domačimi navijači prihodni torek. Zmaga v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov bi že pomenila najmanj ligaški del konferenčne lige. In še to, francoski parlament je potrdil zakon, ki otrokom, mlajšim od 15 let, prepoveduje uporabo družbenih omrežij. S tem je Francija postala prva država članica Evropske unije, ki je storila tak korak. Kot prva je popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let decembra lani uvedla Avstralija. Podobne ukrepe je na to napovedalo več evropskih držav, kot so Avstrija, Španija, Italija in tudi Slovenija. Evropska komisija bo do jeseni pripravila ustrezno pravno podlago za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij na ravni Evropske unije.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 16 stopinj v povprečju termometri kažejo na našem koncu, po večini oblačno vreme bo naš spremljevalec, če živite na severovzhodu države, kjer popoldne tudi ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, druge pa pretežno jasno, temperatura do 25, jutri nekaj oblakov, nekaj jasnine, sredi dneva se bo od severa začele spet pojavljati plohe in nevihte in do večera bodo spet zajele večji del države, od 9 do 14 zjutraj čez dan do 26.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na cestah brez posebnosti v tem trenutku razen te naše štajerske avtoceste, ki ponujajo zastoje med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pred delovno zaporo in med Krtino in Ljubljano prav tako. Popolna zapora štajerske avtoceste pa je odpovedana ta, ki so jo imeli za danes, tako da vseeno promet poteka po ustaljenih tirnicah, drugače pa zanimivo, zdaj za pot iz Maribora do Ljubljane uro 25, kar pomeni, da smo na dobri poti.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Kako vroče pa je vaše poletje? To se sprašujemo v teh poletnih dneh na Štajerskem valu. Slovenske Konice sem danes jutraj klicala in bomo osvežili spomin. Mi na to, da boste vi potem lahko ugibali.
7: Moje jutro.

0: Kuro, če je vaše poletje.
1: To se sprašujemo v tem poletju, ne, in malo kličemo na okolje zjutraj, da preverimo trenutno stanje, kar se temperatur tiče. Oliver Tič je bil moj sogovornik danes zjutraj. Nekaj minut čez sedmo sva se slišala in takrat v konicah.
2: Sončno jutro, okolj špinje, zdaj.
1: Evo, kaj mislite, koliko je v konicah tam okoli sedme ure pokazal termometer? Oliver Tič je izmeril temperaturo, vi pa nam jo zaupajte. Nič 30, 200, 101, lepa nagrada Biotopa morda čaka prav na vas.
3: Poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
0: Odgovor pošli na številko nič 30, 200, 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zapravo.
3: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje. Radi imamo hite.
4: Štajerski val.
6: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
2: Od četrtka 23. julija do srede 12. avgusta vsak dan ob 10. in ob 17.30, razen ob ponedeljkih, vabljeni na koncert salonskega orkestra Muzika Kamerata v paviljon Tempel.
1: Več na visit-rogaska-latina.si.
3: Je vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje. Zgribe za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
5: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Še bolj si z nami in pa Bar Song. 8:30 na uri, 17 stopinj v poprečju imamo pri enem takem srednje žalostnem vremenu, oziroma ja, zdaj imamo nekaj sonca, jasnine, popoldne na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, do 25 temperatura. No, zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo, tako da zjutraj nas čaka eno tako oblačno vreme, tudi kakšna ploha sredi dneva, ja, tudi lahko pride in do večera bodo nevihte in plohe zajele večji del države. Jutranja temperatura od 9 do 14, čez dan jutri do 26. Na naših cestah, vse kar se teh regionalnih tukaj tiče okoli nas, promet poteka brez nekih groznih posebnosti, le da ste policiste na motorju opazili na uvozu na avtocesto Štajersko Celje zahod smer Maribor. Tudi Dars že postavlja kamere za ali radar ali pa za kontrolo vinjet na uvozu in izvozu Celje zahod. Previdno torej na teh odsekih, če vas pa še kaj zmoti, pa smo tukaj.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
0: Tudi v današnjem jutru smo skupaj v nadaljevanju, pogledamo mi malce na podstrešje, ne dobesedno, ampak naše podstrešje. Svetovni dan možganov je in a veste vi, koliko tehtajo možgani, koliko prostora zauzamejo? Skratka, malo bomo mi možgančke preverili v nadaljevanju.
1: Moje jutro. Moj štajerski val.

0: 38 minut je na uri, Štajerski val je vaša družba. 22. julij, med drugim tudi svetovni dan možganov, ki ga praznujemo danes. In pred, mislim, da 10 dni nazaj smo drugo jutranjo kavo pili z najnevrologinjo, ki dela v splošni bolnišnici Celje. To je Ivona Eva Kosi. Sicer po rodu z Poljske, tam je tudi spoznala moža. Ne boste verjeli, Slovenca, se poročila in zdaj živita oba tukaj v Sloveniji. In ona, torej, kot je rečeno, dela v splošni bolnišnici Celje na nevrološkem oddelku in nas je seveda zanimalo, ne? Možgani so vajeni vsakodnevnih opravil, ki jih opravljamo in ta mit, ne, da jih mi ne moremo natrenirati na kaj novega, a to drži?
1: Jaz vem, da zdaj v neuroznanosti se ogromno govori o tem, da je neurone, naše neurone lahko streniramo. Mi lahko ustvarimo nove povezave, s tem, da treniramo, da mogoče spremenimo rutinske navade. Če si zamislite, da grete, recimo, da hodite v službo, hodite vedno po iste poti. To je zelo hiter za vas, ampak za možgane ni fajn, ker one so navajene rutinske poti in če jim spremenite to pot, recimo, se bojo izvajale te nove povezave v možganih. Ali če začnete jesti, recimo, z levo roko, bo zelo težko, ampak če bote to ponavljali en mesec, bote tudi se naučili z levo roko jesti ali pisati.
0: No, zdaj veste, samo vaja in vse se da, če se hoče. Ne vem, ampak meni enih tak nekih dejstev o možganih je prav simpatičnih. Recimo, da ti naši živčni impulzi potujejo s hitrostjo do 430 km na uro in to je v bistvu hitreje kot, ne vem, dirkalnik Formule 1. 86 milijard nevronov vsebujejo ti naši možgani, ki se med spanjem ne ugasnejo, oni ravno na sprotno, takrat veliko delajo, kajti utrjujejo spomin, odstranjujejo odpadne snovi in oni se dobesedno takrat, ko mi spimo, čistijo. 75% naših možganov se stavlja voda in možgani ne čutijo bolečine, tako da ne vem, verjetno ste že kdaj zasledili, da so tudi kakšne operacije na možganih delali pri budnem pacijentu. Kaj je še takšnega zanimivega? Ja, kofein recimo, ne, zdaj ravno imam tukaj pri sebi kavico, našim možganom ne daje energije, ravno nasprotno, ne, snov v kavi je tista, ki v bistvu naredi, da so naši možgani še bolj zabavni. In kakorkoli gledamo, so človeški možgani najkompleksnejša znana struktura v vesolju, en tak neverjeten organ, čeprav tehtajo le okoli kilogram in pol, vodijo prav vse. Od dihanja in gibanja do spominov, čustev, ustvarjalnosti, san ne nazadnje. Ne. Zato jim ob svetovnem dnevu možgan privoščimo tisto, kar imajo najraje, torej dovolj spanja, gibanje, dobro družbo, kakšen nov izziv in veliko smeha. Štajerski val.

0: Run and Kitty in Kjetole Life is a Roller Coaster in jaz sem zdaj ravno prebrala na Facebooku eno zanimivo zgodbo. Pred, mislim, da dvema letoma ne, je v enem priljubljenem kopališču v Italiji v eni noči izginilo 350 ležalnikov, vredni so bili tam skoraj 50 jurjev. No zdaj pa, ne boste verjeli, so po naključju odkrili teh ne, nekaj ležalnikov, 350 in to kar več 100 km stran na plaži. V Albaniji.
1: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In these days na Štajerskem valu Nina Slak, dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan.
0: A veš, da Bon Jovi je bil izbor moje sestre, ki je pač malo starejša od mene in to je tudi kaseta, ki sem jo uničila. Od Bon Jovija.
1: Bravo.
0: A veš, ko smo še imeli kasete, si še iz tistih cajtov,
1: jaz
0: ne?
1: Jaz sem še iz tistih
0: časov. Ja, ja.
1: Pa svinčnik, no, tudi tiste lukenco pa previjati nazaj, pa ko se je vse skupaj zmečkalo, pa, pa ni špilalo.
0: V slovenskih konicah na kopališču imajo obvestilno tablo za ležalnike, ki so namenjeni tistim, ki so kasete svinčniki nazaj zvijali.
1: Dobra taka primerjava. Ja. Če veš, kaj to pomeni, potem lahko ležeš na ležalnik, sicer pa prepusti starejšim. Ne?
0: Tako, mi vemo. Starejši občani vemo. 9 ura. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: V teh dneh svoj praznik slavi občina Rogaška Slatina. Tik pred njim je vrata v začetku meseca odprlo novo občinsko kopališče, ki ga sestavljajo trije bazeni. Katere naložbe pa so še zaznamovale zadnje leto? Župan Branko Kidrič.
4: Največji projekt v zadnjem letu dni, ki je bil končan v lanskem letu, je bila seveda Arena Janina. Za naselje Tuncovec in Spodnje Sečovo smo zgradili kanalizacijo, vredno več kot milijon evrov. Na cestni infrastrukturi smo posodobili nekaj odsekov lokalnih cest. Ob Sotelski cesti smo komunalno opremili stavbna zemljišča za 80 stanovanj.
3: Še veliko nalož pa je v teku, dodaja Kidrič, med njimi prizidek k vrtcu Izvir, obnova tretje osnovne šole ter širitev pokopališča Sveta Trojica. Praznik bo Slatinska občina proslavila v petek slavnostno sejo in podelitvijo občinskih nagrad. Društvo fotografov Svit Celje pa praznuje 20 let delovanja. Začetki društva sicer segajo že v leto 2005. Takrat se je zbralo 9 navdušencev in ustanovilo razstavljavsko skupino. Že leto kasneje se je tam preoblikovala v Društvo fotografov Svit. Njegova predsednica Lidija Polajžer.
5: Zdaj, oni so pač želeli nekako se združiti in skupaj razvijati svojo fotografijo, razvijati odnos do fotografije.
3: Društvo ob 20-letnici septembra pripravlja fotografski dogodek z naslovom Fotografija povezuje. Še podrobneje o njem in o društvu samem pa v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Še na tuje, ameriška vojska je 11. noč zapored izvajala napade na Iran. O eksplozijah so poročali iz več krajev po državi, vključno z mestom Bušer, kjer se nahaja edina iranska jedrska elektrarna. Teheran je posvaril ZDA pred napadi na jedrske objekte, kar bi pomenilo eskalacijo vojne. Iran od zadnje zaostritve razmer sicer redno odgovarja na ameriške napade z napadi na cilje v državah na Bližnjem vzhodu, ki sodelujejo z ZDA. Tudi to noč so izstrelili drone in rakete nad Kuvajt, Bahrajn in Jordanijo. In še povabilo na našo spletno stran, kjer med drugim izveste več o zadnji novosti v Planinskem domu na Boču, še kratek čas pa lahko na stajerskival.si glasujete tudi za Iskro tedna.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Temperatura raste, zdaj smo že na 18 stopinjah, pretežno jasen, da nekaj povečane oblačnosti na severovzhodu države lahko popoldne pride in tudi kakšna kratkotrajna ploha, med 22 in 25 pa bodo temperature. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva od severa prihajajo plohe in nevihte, zajele bodo večji del države do večera, od 9 do 14 zjutraj čez dan, med 22 in 26.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Kontrola vinjet, uvoz, izvoz, Celje, zahod, Štajerska avtocesta, Dars je že postavil kamere oziroma merilnike, tako da previdno tam, previdno na vseh vaših poteh in tukaj smo za vaše prometne informacije. Ko opazite, pokličete, mi sporočimo naprej. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
0: Slišali ste Nino, še nekaj minut lahko glasujete za Iskro tedna, med katerimi tremi izjavami pa, no to se spomnimo že kmalo po dveh odličnih.
7: Moje jutro, moj štajerski van.

0: Tomislav Ivčič, sve moje ljubavi, malce poletja vam je pričaral, no še več poletnih momentov pa seboj prinaša tudi naša radovedna Katka. Izvoli, dobrodošla.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli
2: Nives Brezovnik iz muzeja Na prostem Rogatec o prireditvi Likov na Tabrhi ter ohranjanju starih običajev in opravil.
3: Verjamem, da je sodobna tehnologija pripomogla k temu, da se hitreje upravi in več, ampak čar pa vendarle daje opravilo tudi skupnost, pesem, dobra volja, tudi kakšen hec. In v tem avtentičnem okolju muzeja je sigurno zelo dragoceno in pomembno, da ljudem sporočimo, da to še znamo početi in da s tem tudi cenimo naše prednike, ki so na tak način živeli in preživeli svoj čas.
2: Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje o toleranci do pitja alkohola med mladimi.
4: Zelo veliko krat vidimo pitje alkohola kot eksperimentiranje oziroma nek normalen del odraščanja. Češ, mi smo tudi poskusili, sej to je normalno, ne, rečejo starši. Ampak to ni res. Pitje alkohola, uporaba tobaka in drugih drog, to so tvegana vedenja in to ni nek normalen del odraščanja. In se mi zdi, da če bomo kot starši to miselnost uspeli spremeniti, da bomo mogoče potem tudi pitja pri naših otrocih manj.
2: Glasbenik Žiga Šramel iz skupine Il Divji o tremi.
5: Imaš sam strah pred nepripravljenostjo ali pa adrenalin se sprošča, ne? In Jernej Damjan je enkrat lepo povedal, da če bi normalen smrtnik skočil iz planiške skakalnice, bi umrl zaradi količine adrenalina, ki ga telo ne prenese, ker ni navajen. Tu je pa isto se sproža adrenalin in pridejo krči, pa metuljčki v trebuhu in tak naprej, ampak to so pozitivna čustva in če ti se tega zavedaš, pa predelaš v to smer, je to nekaj najlepšega in glasbeniki ugotovimo, da uživamo na odru, ker iščemo ta občutek, ker je podobno, kot da bi dirkal s formulo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Michael Schulte in Rehab ter Waterfall na Štajerskem valu, 20 čez 9. Ste bili na našem Facebooku, ste opazili kar dve opcije oziroma dve možnosti, da pridete do brezplačnih vstopnic. Ena za namakanje, druga pa, da mal napolnite svojo dušo z odlično muziko na Grajskem dvorišču v Podčetrtku 7. 8. Tja namreč pride Žan Serčič.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: 19 stopinj že kažejo termometri, v današnjem dopoldnevu 9:29 je na uri, 22. julije že. Ne morem verjeti, počitnice bodo skoraj že na polovici, ampak dobro, da vas ne spravim v slabo voljo šolarjev, ne? Pretežno jasen dan danes, nekaj oblakov na severovzhodu, tam popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, od 22 do 25 temperatura, jutri zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva od severa pride nekaj ploh in neviht, do večera potem zajamejo večji del države, tako da bomo jutri fajn spali. Od 9 do 14 zjutraj, čez dan pa do 26. Kako je kaj na cestah, vse na našem koncu, brez nekih pretresov in posebnosti, vse tako je videti in razumeti, glede na to, da niste opazili nobene frišne radarske kontrole, če temu vendarle ni tako, potem povejte, tako kot evo, v tem trenutku sporoča Maruša, hvala lepa, policist na motorju meri z radarjem na avtocesti Žalec Celje proti Mariboru, na koncu počivališča Lopata, pravkar so se pa sparkirali tudi pod nadvozom Šmarjeta, tam nižje v križišču in pred uvozom na avtocesto Celje Center, na obeh straneh Dars, tako da, evo, previdno, torej, tukaj, Maruša, hvala lepa za tole, je še kaj dodamo, še kaj povemo?
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
0: Jutro, ki se počasi evo takole premika proti dopoldnevu, pol desetih je, še enkrat vas v nadaljevanju spomnim, katere tri izjave še lahko izberete za svojo iskro tedna, med tremi se odločate in evo v nadaljevanju še zadnjič osvežimo spomin, potem pa bo počasi konec glasovanja. Silvester razglasi zmagovalko danes popoldne.
2: Moje jutro, moj štajerski val.

0: Madonna je tole, Laj Slabonita, mi pa lovimo zadnje minute, ko lahko še vi glasujete za iskro tedna na Štajerskem valu. Kateri izmed treh izjav boste dali svoj glas? Mal se spomnimo, katere to sploh so.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Nives Brezovnik iz muzeja Na prostem Rogatec o prireditvi Likov na Tabrhi ter ohranjanju starih običajev in opravil.
3: Verjamem, da je sodobna tehnologija pripomogla k temu, da se hitreje upravi in več, ampak čar pa vendarle daje upravilo tudi skupnost, pesem, dobra volja, tudi kakšen hez. In v tem avtentičnem okolju muzeja je sigurno zelo dragoceno in pomembno, da ljudem sporočimo, da to še znamo početi in da s tem tudi cenimo naše prednike, ki so na tak način živeli in preživeli svoj čas.
2: Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje o toleranci do pitja alkohola med mladimi.
4: Zelo veliko krat vidimo pitje alkohola kot eksperimentiranje oziroma nek normalen del odraščanja. Češ, mi smo tudi poskusili, sej to je normalno, ne, rečejo starši. Ampak to ni res. Pitje alkohola, uporaba tobaka in drugih drog, to so tvegana vedenja in to ni nek normalen del odraščanja. In se mi zdi, da če bomo kot starši to miselnost uspeli spremeniti, da bomo mogoče potem tudi pitja pri naših otrocih manj.
2: Glasbenik Žiga Šramel iz skupine Il Divji o tremi.
5: Imaš sam strah pred nepripravljenostjo ali pa adrenalin se sprošča, ne? In Jernej Damjan je enkrat lepo povedal, da če bi normalen smrtnik skočil iz planiške skakalnice, bi umrl zaradi količine adrenalina, ki ga telo ne prenese, ker ni navajen. Tu je pa isto se sproža adrenalin in pridejo krči, pa metuljčki v trebuhu in tak naprej, ampak to so pozitivna čustva in če ti se tega zavedaš, pa predelaš v to smer, je to nekaj najlepšega. In glasbeniki ugotovimo, da uživamo na odru, ker iščemo ta občutek, ker je podobno, kot da bi dirkal s formulo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Žan Serčič, Plamen in Kri, Jasmina Levičar, pozdravljena.
1: Zdravo.
0: Ja, frišno je pri meni v studiju.
1: Ja, frišno, bolj frišno, res že skoraj težko.
0: Ja, le, to pač je, se, Bogu hvala za tistega,
1: klimo,
0: ki je klimo izumo.
1: Ja.
0: V dopodneva boš z nami, bomo tudi malo okol klicali, se veš.
1: Tako je.
2: No, jutro, okol špinje, zale.
0: Slovenske konice, malo po 7. uri, kaj misliš ti?
1: Ja, na Prevorju smo imeli 16.
0: Aha, okej, okej. Ja, nič ne bom rekla, dej.
1: Ja,
0: nič ne bom rekla, lepo dopoldne.
1: Enako, čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
5: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Iščete službo? Mi iščemo vas. Gic gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@gic.si.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan na Štajerskem valu, 10 na uri, to je čas za še zadnje jutranje novice z Nino Slak. Je že pri meni v studiju, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: V Bistrici ob Sotli se začenja predvolilna tekma za županski položaj. Potem, ko je sedanji župan Franjo Debelak napovedal, da po štirih mandatih ne bo več kandidiral, je kandidaturo napovedala Valerija Slemenšek, sicer direktorica javnega zavoda Kozjanski park. Na lokalnih volitvah bo nastopila kot neodvisna kandidatka. V Bistrici ob Sotli živi že več kot 30 let, prav toliko časa pa je zaposlena v Kozjanskem parku, ki ga zadnja 3 leta in pol tudi vodi. Pravi, da želi izkušnje z vodenjem, pripravo razvojnih projektov in povezovanjem ljudi prenesti v razvoj občine ter jo voditi odgovorno, pregledno in v sodelovanju z občani. Njeno kandidaturo podpira tudi dosedanji župan Franjo Debelak. Osnovnošolci se lahko tudi letos svojo domišljijo in znanjem izkažejo na fotografskem natečaju Pikine zgodbe, ki ga v okviru 37. Pikinega festivala pripravljajo v Muzeju Velenje. Kustosinja pedagoginja Muzeja Velenje, Ona Čepajtite Gams, o tokratni temi pojasnjuje.
5: Se vračamo k koreninam samega bistva Pikinogovičke, njenega značaja, njenih dogodivščin, ki so zelo raznolike in malo tudi s tem mogoče spodbujamo, da so na šolci še odprejo knjigo, ki jo morda so pred leti brali, pa še kak navdih najdejo, pa potem razmislijo, kaj jim je zanimivo, kaj bi v objektiv ujeli.
4: Mladi fotografi morajo svoje dela oddati do 24. avgusta. Izbrana dela bodo na ogled na Velenjskem gradu v času festivala. Slovenska Karitas bo letos v letovanja, tabore in druge počitniške programe vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitnic zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Kot so sporočili iz Karitasa, bodo programi od pomladi do jeseni na različnih lokacijah po Sloveniji. Poleg otrok bodo v programe vključili tudi družine in starejše. Pričakujejo okoli 180 staršev in 190 starejših v deležencev. Največji program ostajajo počitnice biserov, v okviru katerih bo v Portorožu letovalo 200 otrok iz socialno ogroženih družin. Pri izvedbi programov sodeluje več kot 250 prostovoljcev in animatorjev.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: V Šentjurju sončno in 20 stopinj, bo pa danes pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Po noči pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 25 stopinj. V tem trenutku Kozje in Rogaška Slatina 20, Slovenske Konjice in Prevorje pa 19 stopinj.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Če ste za volanom, policist na motorju meri z radarjem na avtocesti Žalec Celje proti Mariboru na koncu počivališča Lopata, poroča poslušalka Maruša, na štajerski avtocesti pa zastoj med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. Bodite strpni in previdni na naših cestah.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
9: Štajerski val.
10: Z vami je Jasmina.
0: Tako je, dober dan želim, Jasmina Levičar. Poletno vzdušje barvamo z dobro glasbo in poletnimi hiti. Uživajte.

0: još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Peter Grašo in jedina na Štajerskem valu ob 10:19. Danes zgoduje Magdalena, pregovor pa pravi, če Magdalena v dežju stoji, dolgo slabo poletje preti. No, kot kaže, bomo imeli še vroče poletje, zazraven pa super poletni hiti že po znanih oglasih.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Medno brez slabe vesti.
4: Radi imamo poletje. Poletje.
5: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.
3: Obvestila.
8: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Rogaške Slatine, transformatorska postaja Preširnova, predvidoma med 7 in 13 uro. Prav tako bo prekinjena dobava električne energije na območju Šentjurja, transformatorska postaja Črnolica Vas, predvidoma med 11.30 minut in 13.40 minut.
9: Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Zreče vabita zdrave občane z območja Zreč in okolice na krvodajalsko akcijo. Ponedeljek, 27. julija, od 7. do 12. v hotel Dobrava Zreče. Obvezna predhodna prijava na 041-320-796, kjer se boste dogovorili za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.
3: Moje poletje na Štajerskem valu.

0: To je Štajerski val in poletni hiti, no kakšno pa bo vreme? Danes bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri. Še nekaj trenutnih temperatur, Celje, Ptuj in Rogaška Slatina 21, Kalobje 19, Portorož pa 27 stopinj. Policisti! Pri železniški postaji Šentvid pri Grobelnem, zastoj pa na štajerški avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. Še kje, kakšna posebnost v prometu?
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Dobar dan, draga družba, poletje, morje in en prav poseben košček sveta. Hit tedna na Štajerskem valu je nova skladba Tanje Žagar, Naj in raj. Pesem, ki temelji na resnični zgodbi. Prisluhnimo.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Tanja Žagar, Naj in raj.

0: Svet nad dlani ima Nina Pušlar. No, mi na Štajerskem valu pa preverjamo,
1: kako vroče je vaše poletje.
0: Ja, kako vroče je bilo danes v slovenskih Konicah?
2: Sončno jutro, okoli špinje, zdaj.
0: Ja, Oliver Tič je pogledal na termometer. Kaj pa pravi naš poslušalec?
3: Tukaj je Zlatko, v Konicah je pa 13,2 stopinje Celzija bilo.
0: Se strinjate? Če ne, pošljite vašo napoved na 030-200-101.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
4: Odgovor pošlji na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
5: Radi imamo poletje.
6: Poletje. Radi imamo hite.
5: Štajerski val.
4: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
7: Gasilski dom na zdajšnji lokaciji je star preko 50 let. Prostorsko smo zelo utesnjeni in res je potreba zelo velika po novih prostorih.
1: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
8: Mi 20 let že pletemo copatke in kapice za porodnišnico Celje in jaz vem, da so mlade mamice tega zelo vesele.
4: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
9: Izdelujem dve ljudski glasbili, Trstenke in Haloško žveglo. Je to naša kulturna dediščina in sem prišel malo predstaviti, zaigrati in posrečiti gledalce.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
10: Občina Rogaška Slatina vabi na osrednjo slovesnost o prazniku občine, ki bo v petek 24. julija ob 17. v dvorani kulturnega centra. Na slovesnosti bodo podeljena priznanja letošnjim nagrajencem. Vljudno vabljeni.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
12: Za čist in bleščeč dom.
13: Aparati za čiščenje Iskra.
12: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan na Štajerskem valu. 11 je in novice Snežano Prebilj.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Terme Olimia se v vrhuncu turistične sezone ob povečanem obisku soočajo tudi s kadrovskimi izzivi. Po odprtju novega družinskega hotela Vilinija konec maja so nastanitvene zmogljivosti povečali za do 600 oseb, s tem pa se je povečala tudi potreba po novih sodelavcih. O trenutnem stanju na področju zaposlovanja prokurist Terme Olimia Vasje Čretnik.
4: Kar se tiče študentov, ki delajo na bazenih v gostinstvu, smo bolj ali manj popolnjeni, vsekakor pa iščemo še dodatno pomoč sezonsko na področju gospodinstva v novem hotelu, pa tudi v gostinskem delu za novi hotel. Še iščemo kader, čeprav smo nekje glavnino uspeli popolniti.
3: Ko dodaja Čretnik, so v Termah Olimia dobrodošli vsi, ki bi se želeli pridružiti njihovi ekipi. Najbolj potrebujejo sobarice, kuharje in natakarje, delo pa lahko pri njih dobijo tudi recept in animatorji. Prosta delovna mesta so objavljena na spletni strani Term. Vesti iz Črne kronike. Policisti policijske uprave Maribor so preiskali večmesečno tatvino blaga iz skladišča podjetja na območju Hoč. Ugotovili so, da so štirje osumljenci, med njimi dva zaposlena v podjetju, postopoma utojili predvsem tekstil in elektronske naprave v skupni vrednosti okoli 330 tisoč evrov. Med hišnimi preiskavami na območju Maribora, Lenarta in Melja so zasegli večjo količino ukradenega blaga. Pri enem od osumljencev so našli tudi približno kilogram konoplje. Zoper štiri osumljence bodo podali kazensko ovadbo zaradi velike tatvine. Še k dobrodelnosti. Slovenska Karitas bo letos v letovanja, tabore in druge počitniške programe vključila skoraj 1500 otrok in mladostnikov, ki si počitnic zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Programi bodo od pomladi do jeseni potekali po različnih krajih Slovenije. Največji ostajajo počitnice biserov, v okviru katerih bo v Portorožo letovalo 200 otrok iz socialno ogroženih družin. Pri izvedbi programov sodeluje več kot 250 prostovoljcev in animatorjev. Kakšno vreme bodo imeli počitnikari, preverja Jasmina.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Snežana za sveže novice. Ja, danes bo pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Po noči pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto pa sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V tem trenutku Dramlje 21, Slovenska Bistrica in Podčetrtek 22, Planina pri Sevnici pa 20 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na zadnje ste opazili policiste pri železniški postaji Šentvid pri Grobelnem, zastoj pa na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporom. Varno in strpno na poti.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Dobar dan želim, Jasmina Levičar. Ja, prav prijetne temperature imamo, meni prav ustrezajo. Energije je dovolj in veselim se nove ure z vami. Kmalo pa ideja, kako rešiti vrt v tem vremenu.
2: Čez dan

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Legendarna ABBA na Štajerskem valu. Vreme nam te dni pošteno meša štrene. Malo poslušamo napovedi o nevihtah, malo gledamo proti nebu, na koncu pa marsikje ne pade niti kaplja dežja. Medtem vrtovi že pošteno kličejo po vodi. Kako jim lahko pomagamo, da bodo vročino in sušo lažje prenesli, bo povedala Branka iz vrtnarstva Valner. Branka, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni tudi vi in vaši poslušalci.
0: Zalivati ali čakati na dež? Kaj je trenutno najpomembnejše, da naredimo za svoj vrt?
1: Se mi zdi, da najprej seveda si naredimo zalogo, se pravi, ujamemo padavine takrat kot so, si naredimo kakšne zalogovnike, ali če imamo kakšne vrtine in si tako v bistvu pomagamo tudi s tem. In seveda za stirke, za rastline. Tako v bistvu pomagamo rastlinam, da vlaga ne izpareva iz tal prehitro.
0: Mogoče kaj več o zastirki?
1: Zdaj, vsake rastline imajo malo drugačne pogoje, se mi zdi. Za kakšno sadno grmičevje, se mi zdi, kakšne borovnice, bomo uporabili kakšno lubje sekance, potem kakšno slamo za zelenjavo. Pa tudi bi opozorila, da ne za vso. Vsaka rastlina rabi almiskantus kot zastirko, ene slamo, lahko si pomagamo tudi z različnimi tkaninami, tako da vse zavisi od sorte teh zelenjavnih sadik.
0: Vreme je v teh dneh res zelo nepredvidljivo. Kaj pa, če vrt zajamem hud naliv?
1: Tudi po stresu, se pravi, isto kot pa, če je en teden res pripeka nad 35 stopinj, jaz rada svetujem, da rastlinam vsem pomagamo, sicer z naravnimi pripravki, se pravi morske alge in vse ostale v bistvu mikroorganizme, ki jih lahko naredimo sami ali pa kupimo. In morske alge recimo so za rožice obvezno, da se zalije, ker pušča take bele fleke, za zelenjavo pa zelišča, vse kar je zeleno rastline, pa jih lahko tretiramo, se pravi špricamo. Ne? Ampak je to treba enkrat na 14 dni na 3 tedne. S tem v bistvu pomagamo rastlinam, da pridejo čim prej k sebi in začnejo v bistvu lepo delati naprej, ali cveteti, ali pa delati nove nastavke za plode.
0: Branka Valner, najlepša hvala za vse koristne nasvete, pa veliko lepih in okusnih pridelkov.
2: Čez dan.

0: Novi fosili in jaz sem za ples na Štajerskem valu. Je ravno pravšnja pesem za današnji dan, namreč obeležujemo Svetovni dan možganov. In veste, kaj jim zelo koristi? Glasba, gibanje in ples. Zato naj bo današnji recept za dobro voljo čisto preprost. Radio na glas in zaplešite. Že po znanih oglasih Poletje v školjki.
1: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
2: To sredo 22. julija ob 20.30 vabljeni na virtuozen nastop Marko Hatlak Benda. Pred arkadami Grand Hotela Rogaška.
1: Več na visit-rogaska-slatina.si.
3: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Iščete službo? Mi iščemo vas. Git Zgradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@gits.si.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 12, dober dan na Štajerskem valu, čas za novice Snežano Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Tradicionalna zimska turistična središča že dolgo razvijajo tudi poletno sezono. Rekreacijsko-turistični center Jakec Trije Kralji nad Slovensko Bistrico je v minulih letih dobil novo štirisedežnico, lokostrelski poligon, plezalno steno in bike park. Urejene so tudi številne pohodniške poti. Direktor Aleš Juhart pravi, da se novosti že obrestujejo.
4: Moram reči, da vedno več prihaja tudi tujcev, na nek način Pohorje kot celota in pa tudi Trije Kralji postajajo, bom rekel, malce bolj prepoznavni in ljudje se radi oglasijo pri nas.
3: Je pa v teh tednih nekoliko omejen dostop do Treh Kraljev. Zaradi obnove je zaprta cesta na planini pod Šumikom. Obvoz je čezmatno na Pohorju. Osnovnošolci se lahko tudi leto svojo domišljijo in znanjem izkažejo na fotografskem natečaju Pikine zgodbe, ki ga v okviru 37. Pikinega festivala pripravljajo v Muzeju Velenje. Kustosine pedagoginja muzeja, Ona Čepajtite Gam, so tokratni temi pojasnjuje.
5: Se vračamo k koreninam samega bistva Pikinogovičke, njenega značaja, njenih dogodivščin, ki so zelo raznolike in malo tudi s tem mogoče spodbujamo, da so na šolci še odprejo knjigo, ki jo morda so pred leti brali, pa še kak navdih najdejo, pa potem razmislijo, kaj jim je zanimivo, kaj bi v objektiv ujeli.
3: Mladi fotografi morajo svoje fotografije oddati do 24. avgusta. Izbrana dela pa bodo na ogled na Velenjskem gradu v času festivala. Še vest iz Ljubljane. Računsko sodišče je uradu predsednice republike za poslovanje v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Revizori so ugotovili več nepravilnosti, med drugim previsoko izplačilo eni izmed zaposlenih, prekomerno odrejanje nadurnega dela ter neupravičeno izplačevanje stalne pripravljenosti. Opozorili so tudi na pomankljivosti pri javnih naročilih in evidencah uporabe službenih vozil. Ker je urad nepravilnosti odpravil že med revizijo, odzivnega poročila ni treba pripraviti.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Prijetnih 22 v Šentjurju, popoldne bo pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Ponoči pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto pa sončno in zopet topleje. Trenutna temperatura v naših krajih, Žalec in Makole 23, Vojnik 22, na Dobrni pa 21 stopinj.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoje na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. Še kje kakšna posebnost v prometu? Tu je naš prometni telefon.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan. Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Jasmina.
0: 22. julija smo in v sredini tedna, no ta konec tedna pa bo praznično v Rogaški Slatini. Občina bo namreč praznovala svoj občinski praznik. Kaj pripravljajo, nam bo v tej uri povedal župan Branko Kidrič. Ne zamudite.
2: Čez dan

0: Plavi orkester in bolje biti pijan nego star na Štajerskem valu. No, mi pa iščemo točno temperaturo, ki jo je ob sedmih v slovenskih konicah izmeril Oliver Tič.
1: Končno jutro, kako špinje zdaj.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
2: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: To je Štajerski val 12 in 27 na uri. Občina Rogaška Slatina pa bo konec tedna proslavila občinski praznik. In z nami je župan magister Branko Kidrič. Gosti ga Greta Kokot Rajkovič.
1: Štajerski val. Štajerski val. Izpostavljeno. Izpostavljeno. Izpostavljeno na Štajerskem valu. Lepo pozdravljeni. Pred občinskim praznikom je z nami župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kidrič. Dobro dan in pozdravljeni na Štajerskem valu.
2: Dobro dan, želim.
1: Pa začniva pri največji investiciji v zadnjem obdobju. Pred kratkim ste namreč odprli novo kopališče in tako je Rogaška Slatina po več desetletjih ponovno dobila občinsko kopališče. Kaj pomeni kopališče za Rogaško Slatino in kakšni so prvi vtisi obiskovalcev?
2: Že sama otvoritev in dosedanji obisk so pokazali, da so si Slatinčani želeli en takšen objekt. Mi smo seveda z še dodanimi vsebinami, kot so pamtrek, parkirišče in pa otroško igrišče, razmišljali že vnaprej. Namreč v neposredni bližini je predvidena stanovanska soseska z 80 stanovanji in to vrstne dodatne športne površine bodo samo obogatile standard življenja, ne le v tem delu Rogaške Slatine za domačine, ampak po mojem mnenju tudi za širšo regijo.
1: Torej v neposredni bližini, kot ste omenili, ste opremili tudi stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo. Koliko bo teh stanovanj in komu bodo namenjena?
2: Mi smo vložili kar 800 tisoč evrov za komunalno infrastrukturno opremo, približno 8 tisoč kvadratnih metrov stavbnih zemljišč. Tukaj so možni 4 objekti s po 20 stanovanji. Eno zemljišče smo prodali stanovanjskemu skladu, ki bo zgradil javna neprofitna najemna stanovanja in jih dal v upravljanje občini. Preostala 3 zemljišča pa smo prodali 2 zasebnikoma iz Rogaške Slatine, kjer pa je možno zgraditi 3 objekte s po 20 stanovanji za trg. Tako v najemnih stanovanjih kot tudi v stanovanjih za trg pa si želimo, da bi bile ta zemljišča oziroma kasneje tudi stanovanja čim bolj dostopna mladim družinam iz naše občine. Tudi zaradi tega smo zavestno definirali ceno kvadratnega metra zemljišča in dogovorili smo se, da se bo to poznalo tudi pri možnem nakupu.
1: In kakšen je časovni okvir gradnje?
2: Vsi 4 objekti bi naj bili zgrajeni v 2 letih, torej stanovanja bi naj bila na razpolago v prvi polovici leta 2028.
1: Zdaj pa še malo lahkotnejše teme. Vsako poletje je v Rogaški Slatini zelo živahno, tukaj je Anin festival in številni drugi dogodki. Kaj vse je možno doživeti letos, kakšen je utrip poletja v Rogaški Slatini letos?
2: Mislim, da imamo tudi letos bogato na tem področju, ne le glasbenem, kulturnem, tudi športnem. Izpostavila ste že Anin festival za več kot 50 dogodki, muzika, kamerata. Ponovno pride v tempelj v zdraviliškem parku. Imeli smo oziroma društvo je imelo razglasito zopet slatinske legende prepoznavnim Slatinčanom. Imeli smo koncerte že v areni Anina, predvsem mladi so bili zelo zadovoljni z novim prizoriščem, pa tudi mi smo dokazali, da je to lep prostor za večje število obiskovalcev. Ne nazadnje, imeli smo gasilsko veselico za torej drugo populacijo, čeprav je bilo videti, da mlado in staro zopet zahaja na takšne dogodke. Imeli bomo v začetku avgusta na športnem področju mednarodni teniški turnir, tako da jaz ocenjujem, da se bo lahko za vsakega nekaj našlo.
1: Prepričani smo, da ja. Naš gost je magister Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina. Toliko v prvem delu najinega pogovora, po kratkem glasbenem predahu sva nazaj.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Izpostavljeno.
3: Izpostavljeno.
2: Izpostavljeno na Štajerskem valu. Pozdravljeni ponovno na Štajerskem valu. Naš gost je župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kidrič. Gospod župan, pogleva zdaj na trenutne investicije, ki so še v planu, ki se dokončujejo letos.
4: Trenutno se izvaja 5 večjih projektov, če jih naštejem, torej širitev pokopališča Sveta Trojica, ob vrtcu Izvir gradimo prizidek, ki bo večnamenski, namenjen bo torej srečanju staršev z otroki in vzgojiteljicami, predvsem pa v dopoldanskem času služijo kot vadnica oziroma telovadnica za skupine. Obnavljamo tretjo osnovno šolo skupaj z ustanoviteljicami in zagotovili bomo ob energetski prenovi še eno učilnico zaradi povečanega števila otrok. Na področju cestne infrastrukture je največji projekt obnova lokalne ceste v naselju Čačavas. Približno 600 metrov dolg odsek bomo prenovili skupaj s krajevno skupnostjo Kostrevnica. Ob športnih površinah druge osnovne šole pa gradimo 3 pedli igrišča, ki bodo prav tako na razpolago v sredini meseca avgusta.
2: Med večjimi projekti je širitev pokopališča pri Sveti Trojici. To je tematika, ki na nek način zadeva vse prebivalce občine. Kakšni so načrti in kdaj bo projekt širitve izveden?
4: Mi že približno 4 leta pripravljamo to investicijo. Potrebna je seveda zaradi pomanjkanja prostih mest za pokope, zato smo se odločili, da pripravimo širitev, kjer bomo zagotovili nova pokopna mesta za enojne, dvojne grobove, žarne niše in predvsem tudi za raztros pepela, po čemer je po mnenju koncesionarja tudi v zadnjem obdobju največje povpraševanje. Investicija je vredna 1 milijon evrov in 75% bo sofinancirana iz Evropskega sklada in državnega proračuna. Naša želja je, da bi investicija bila zaključena do konca letošnjega leta, sicer pa je predvideno, da bi poleg več kot 1000 prostih mest za pokope, kar bi zadostovalo po sedanjih analizah za nekaj desetletij v prihodnje, bo v tem sklopu še neke vrste park z zasaditvijo dreves, pohodnimi potmi, klopcami, torej dodana vrednost za vse tiste, ki dnevno obiskujejo pokopališče in želijo obuditi spomin na seveda preteklost. Vse to menim, da bo obogatilo dogajanje ob in na pokopališču, tako pač, ko si vsak obiskovalec želi.
2: Bliža pa se občinski praznik. Kdaj bo osrednja prireditev s podelitvijo občinskih priznanj in kaj bi zaželeli vašim občankam in občanom?
4: Osrednja prireditev bo v petek 24. julija ob 17. uri v kulturnem centru tradicionalno. Podelili bomo plakete in pa priznanja občine, kot jih je sprejel tudi občinski svet. Sicer si pa želim, da bi občani prepoznali kvaliteto bivanja v domačem okolju, torej poleg bogato zgrajene infrastrukture, kot je varnost in pretočnost prometa, parkirne hiše, prostori za pešce, parkovne površine in tako dalje. Na drugi strani pa smo lahko priča vrhunskim dogodkom na športnem, kulturnem in tudi glasbenem področju. Zato že sledimo zastavljenim ciljem, pozitivno glejmo na svet okoli sebe in verjamem, da nam bo življenje lepše. In želim, da imate ob sebi ljudi, ki bodo cenili vaš trud.
2: Hvala lepa, gospod župan, tudi vam želimo lepo praznovanje in še veliko uspehov in srečno.
4: Hvala lepa.
0: Izpostavljeno.
3: Izpostavljeno.
2: Izpostavljeno na Štajerskem valu. Gost oddaje na Štajerskem valu je bil župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kidrič. Naročnik vsebine je občina Rogaška Slatina.
0: Radio mojega srca.
5: Mojega srca.
1: Štajerski.

0: Izak Palma in še tekdaj spustim iz rok na Štajerskem valu. Za vas pa priložnost, če hitro skočite na našo Facebook stran. Tam vas čaka nagradna igra, v kateri lahko osvojite 2 celodnevni vstopnici za termalni park Aqualuna. Žrebamo že kmalu.
1: Konjenica Vilštan Obsotelje vabi na galopske dirke. To soboto, 25. julija od 14. na Hipodrom Imeno. Več tekmovalnih kategorij, jahanje za otroke, spremljevalni program s konji ter zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo. Vabljeni na galopske dirke v Imeno.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan na Štajerskem valu. 13 je in novice Snežana Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V Bistrici ob Sotli se začenja predvolilna tekma za županski položaj. Potem, ko je sedanji župan Franjo Debelak napovedal, da po štirih mandatih ne bo več kandidiral, je kandidaturo napovedala Valerija Slemenšek, sicer direktorica javnega zavoda Kozjanski park. Na lokalnih volitvah bo nastopala kot neodvisna kandidatka. Poudarjam, da želi izkušnje z vodenjem zavoda, pripravo razvojnih projektov in povezovanjem ljudi nameniti razvoju občine ter občino voditi odgovorno in odprtem dialogu z občani. Njeno kandidaturo podpira tudi dosedanji župan Franjo Debelak. V Celju nadaljujemo. Društvo fotografov Svit praznuje 20 let delovanja. Začetki društva sicer segajo že v leto 2005. Takrat se je zbralo 9 navdušencev in ustanovilo razstavljavsko skupino. Že leto kasneje pa se je ta preoblikovala v Društvo fotografov Svit, pojasnjuje njegova predsednica Lidija Polajžar.
4: Zdaj, oni so pač želeli nekako se združiti in skupaj razvijati svojo fotografijo, razvijati odnos do fotografije. Tako je pol v bistvu nastalo društvo, ki se je pač nekako širilo, večalo, vedno je dalo možnost tudi fotografom, ki so komaj začetniki.
3: Društvo ima danes približno 70 članov. Ob 20-letnici septembra pripravljajo fotografski dogodek z naslovom Fotografija povezuje. Dogodek bo ponudil priložnost za nova znanja, izmenjavo izkušenj, sveže ideje in povezovanje fotografske skupnosti iz vse Slovenije. Še vesti iz Ljubljane? Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik zahteva ustavno presojo ureditve prehrane v vrtcih in šolah. Ocenjuje, da sedanja zakonodaja neupravičeno omogoča prilagajanje obrokov le zaradi zdravstvenih razlogov, ne pa tudi zaradi verskih ali drugih svetovno-nazorskih prepričanj. Po njegovih besedah so pri presoji diskriminacije vse osebne okoliščine enako pomembne, zato bi jih morali vzgojno izobraževalni zavodi pri organizaciji prehrane upoštevati.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: V Šentjurju 23 stopinj, popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečene oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa od 22 do 25, na primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri. Še nekaj trenutnih temperatur v naših krajih. Rogaška Slatina 23, Zreče 21, Kalobje pa 22 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoj na štajerski avtocesti in sicer na relaciji počivališče Tepanje Dramlje ter počivališče Zima Slovenske Konice. Še kje kakšna posebnost v prometu? Nič 8, nič 21, 21. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80, 21, 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Dobar dan vam želim, Jasmina Levičar. Ja, tu v studiu 24 stopinj, zunaj pa kakšno stopinjo manj. No, mi pa danes iščemo točno temperaturo v slovenskih Konicah ob 7. zjutraj.
8: Končno jutro, okoli stopinje, zdaj.
0: Ja, Katja je poklicala Oliverja Tiča, jaz po te uri pokličem nekoga, ki je poslal SMS na 030-200-101 in preverim, če je napoved pravilna.
2: Čez dan.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model. To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
2: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: imamo poletje.
1: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Dominik Kozarič in reka Luči na Štajerskem valu. No, mi pa še vedno gibamo, kako vroče je bilo danes jutre ob 7 v slovenskih Konicah.
1: Sončno jutro, kako špinje zdaj.
0: Prišlo je ogromno sporočil in zdaj je čas, da pokličemo enega od tistih, ki so poslali svoje napoved. Poglejmo, kako blizu je bil Srečko.
2: Kako vroče je vaše poletje?
0: Ja, Srečko, sodelovali ste v naši nagradni igri in ugibali, kakšna je bila temperatura ob 7 zjutraj v slovenskih Konicah, kaj ne?
3: Ja, točno tako. Po mojem je bila danes zjutraj temperatura 15 stopinj.
0: Ste to ugibali čisto po občutku ali ste si pomagali še z vremensko napovedjo?
3: Ne, kar po občutku.
0: No, če je napoved res točna, bomo izvedeli danes popovdne, ko razglasimo najbližjega ali točnega, ste pa trenutno kar zelo blizu. Kako pa sicer prenašate tele poletne temperature?
3: Ja, kaj naj rečem, koliko se da v senci, drugač pač smo nekako navajeni na te temperature višje, tudi v službi.
0: Pa ste bolj za te prave poletne temperature ali vam bolj ustrezajo sveže, mogoče potem tam proti jeseni?
3: Skor boljš, no, proti jeseni, ampak če si pa kje na dopusto, je pa to kar super stvar.
0: In vaš dopust je že bil ali še prihaja?
3: Prihaja, avgusta, morje.
0: Kako pa se ohladite v teh vročih dneh? Kaj vam najbolj ustreza?
3: Najbolj kako kavico, za kako limonado ali pa kak švepsek je takega, kako hladno pijača.
0: Nekaj hladnega in osvežilnega.
3: Tako.
0: Je super, hvala, ker ste si vzeli čas za pogovor. Zdaj pa držimo pestim, da ste bili svojo napovedjo čim bliže pravi temperaturi.
3: Hvala lepa.
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
4: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
4: Radi imamo poletje.
5: Radi imamo hite.
4: Štajerski val.

0: Aviabend in Zemlja pleše na Štajerskem valu. Naj se Zemlja še naprej vrti v dobrem ritmu, z njo pa tudi vaše poletje. Jasmina se za danes poslavljam, mikrofon pa z veseljem predajam Silvestru. Hvala za vašo družbo in vse dobro do prihodnič.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Gasilski dom na zdajšnji lokaciji je star preko 50 let. Prostorsko smo zelo utesnjeni in res je potreba zelo velika po novih prostorih.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Mi 20 let že pletemo copatke in kapice za porodnišnico Celje in jaz vem, da so mlade mamice tega zelo vesele.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Izdelujem dve ljudski glasbili, Trstenke in Haloško žveglo. Je to naša kulturna dediščina in se vam prišel malo predstaviti, zaigrati in posrečiti gledalce.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val. Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
11: Štajerski val.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. V teh dneh svoj praznik slavi občina Rogaška Slatina. Tik pred njim je vrata v začetku meseca odprlo novo občinsko kopališče, ki ga sestavljajo trije bazeni. Katere naložbe pa so še zaznamovale zadnje leto, razlaga župan Branko Kidrič.
3: Največji projekt v zadnjem letu dni, ki je bil končan v lanskem letu, je bila seveda Arena Janjena. Za naselje Tuncevec in Spodnje Sečovo smo zgradili kanalizacijo, vredno več kot milijon evrov. Na cestni infrastrukturi smo posodobili nekaj odsekov lokalnih cest. Ob Sotelski cesti smo komunalno opremili stavbna zemljišča za 80 stanovanj.
2: Še veliko naložb pa je v teku, dodaja Kidrič. Med njimi prizidek vrtcu Izvir, obnova tretje osnovne šole ter širitev pokopališča Sveta Trojica. Nadaljujemo s Črno kroniko. Kriminalisti policijske uprave Maribor so razkrili organizirano tatvino iz skladišča gospodarske družbe v Hočah. Po ugotovitvah preiskave so štirje osumljenci, med njimi dva zaposlena, v daljšem obdobju odtujili blago, predvsem tekstil in elektronske naprave, vredne približno 330 tisoč evrov. V hišnih preiskavah so zasegli večji del ukradenega blaga, pri enem od osumljencev pa še okoli kilogram prepovedane droge konoplje. Zoper osumljence bo vložena kazenska ovadba zaradi velike tatvine. Preiskava pa še poteka. Še k športu. Nogometaši Celja bodo nocoj odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitorija Kampelosa se bodo v Albaniji merili proti Ignatiji. Povratna tekma bo v Celju pred domačimi navijači prihodni torek. Zmaga v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov bi že pomenila najmanj ligaški del konferenčne lige. Še več lokalnih novic najdete na spletni strani našega radija, tudi v tem, da bodo v Celju digitalizirali sodne dokumente za vso državo. Stajerski val ikasi.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
5: Hvala Snežka, mi pa smo že pri vremenu, bolje oblačno kot pa sončno in prijetnih, neprevročih 23 stopinj. Vreme jutri zmerno do pretežno oblačno bo, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in pa nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije, od 10 pa do 15 bo zjutraj, potem čez dan pa od 22 pa do 26 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan pa bo na to pretežno jasno, z občasno povečano oblačnostjo. In to je to.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Če ste v avtu oziroma še greste na pot, zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Če vas moti karkoli, pa smo tukaj za vas.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In si veste.
5: Dobar dan vsem skupaj, 4 čez 2. Ja, in sama super muzika tudi v nadaljevanju. In poleg same super muzike čakam na vaše prijave, čakam na vaše napovedi v naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje. Oli Vokar nam je dan zaupal, koliko je bilo ob 7. zjutraj in 10 minut v Slovenskih Konicah. Torej hitro, z SMS-om se prijavite, nič 30, 200, 101.

0: Plavi orkester tole popovdne, Sava tiho teče. Ja, v nadaljevanju še kakšna bolj na poskok, zagotovo, no čez nekaj minut pa se nam pridruži tudi radovedna Katka.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
3: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Lagerfrajerja kar koplja. Sem kar švicnala.
3: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Rogaške Slatine, transformatorska postaja Preširnova, predvidoma med 7 in 13 uro. Prav tako bo prekinjena dobava električne energije na območju Šentjurja, transformatorska postaja Črnolica Vas, predvidoma med 11.30 minut in 13.40 minut.
6: Radi imamo poletje.
7: Štajerski val.

0: Peter Grašo, ni mrvo sreče, točno ob pol treh, ko je čas za Radovedno Katko.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj, ko pa prinese tako zabavne odgovore? Zakaj je morska voda slana?
2: Kaj je not šal in zato je šjana.
3: Morska voda je slana zaradi morske vode in živali v njej.
4: Zagra si lula v njo.
5: Kar ribe lulajo v njo.
1: Kaj misliš, kako daleč je sonce?
6: Huf, kar zelo daleč.
7: Tok daleč, toliko mam jaz mojo mami rad.
3: Sonce je daleč zagotovo veliko 1000 milijon kilometrov od Zemlje.
8: 100 milijonov kilometrov.
9: 330 kilometrov stran.
1: Kako bi opisal, kakšno obliko ima zvezda na nebu?
10: Zvezda je jo mena, ki je v vesolju. V vesolju je veliko takih čudnih planetov, ki je pač tam zvezda.
11: Zvezda so v bistvu planeti, zato predvidevam, da naj bi bile okrogle.
3: Jaz bi opisal zvezdino obliko kot veliko kroglo, ki se sveti.
12: Okrogle pa svetle.
4: Tako kot dva trikotnika, ki se prekrivata.
1: Kako pa nastane strela?
10: Strela postane še, če je kaka nevihta ali pa na uja.
11: Strela nastane tako, da se v oblakih skupaj povežeta, ampak se ne zdržita, zato greta narazen in nastane blisk.
3: Strela nastane zaradi stvari, ki so v oblakih in v zraku.
4: Tako da se neki oblaki zletijo skupaj.
1: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo. Štajerski val.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Dobro dan, Štajerskega vala, do 3:11 minut, se pravi, nekaj minut je še treba zdržati do konca službe, ampak ne, če se vam ne da več, pa če se vam že malo drema, je potem par minut lahko kar precej, ampak mi vam pomagamo samo super muziko, da bo vse skupaj lažje steklo. Samo kot opomnik, še vedno se lahko prijavite v naši nagradni igri.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
2: Radi imamo poletje. Poletje.
4: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
3: Od četrtka 23. julija do srede 12. avgusta vsak dan ob 10. in ob 17.30, razen ob ponedeljkih, vabljeni na koncert salonskega orkestra Muzika Kamerata v paviljon Tempel.
4: Več na visit-rogaska-latina.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Iščete službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@gic.si.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mercy, Mercy Me, legenda Robert Palmer, izjemen glasbenik, škoda veliko, prek male odšel tja gor, kot iz glasbeni. Oder, pri 54 letih, zadnje, kar je video, verjetno video, stolp v Parizu. To je to. Zato cenimo vsak trenutek družba in bodimo hvaležni, zahvalni in zahvalni in samemo fajn. Takole, točno 3 ura čas na naši vekarsi, čas za paket svežih novic. Z vami bo Snežana Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Terme Olimia se v vrhuncu turistične sezone ob povečanem obisku soočajo tudi s kadrovskimi izzivi. Po odprtju novega družinskega hotela Vilinija konec maja so nastanitvene zmogljivosti povečali za do 600 oseb, s tem pa se je povečala tudi potreba po novih sodelavcih. O trenutnem stanju na področju zaposlovanja prokurist Term Olimia Vasje Čretnik.
3: Kar se tiče študentov, ki delajo na bazenih v gostinstvu, smo bolj ali manj popolnjeni, vsekakor pa iščemo še dodatno pomoč sezonsko na področju gospodinstva v novem hotelu, pa tudi v gostinskem delu za novi hotel. Še iščemo kader, čeprav smo nekje glavnino uspeli popolniti.
2: Ko dodaja Čretnik, so v Termah Olimia dobrodošli vsi, ki bi se želeli pridružiti njihovi ekipi. Najbolj potrebujejo sobarice, kuharje in natakarje. Delo pa lahko pri njih dobijo tudi receptorji in animatorji. V občini Žalec so medtem zaključili konzervatorsko-restauratorsko obnovo vhodnega portala dvorca Novo Celje. Obnovili so balkon nad glavnim vhodom, na katerem stojita kipa Samsona in Herkola, ki sta bila prenovljena že pred leti. Med deli so očistili kamnite površine, utrdili konstrukcijo, sanirali razpoke in portal zaščitili pred vremenskimi vplivi. Obnova je stala nekaj več kot 45 000 evrov. Ministrstvo za kulturo je prispevalo nekaj čez 20 000 evrov, preostanek pa je plačala občina Žalec. Še v Ljubljano, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije opozarja, da so finančne težave javnih zdravstvenih zavodov posledica večletnega neskladja med stroški zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi. Na letošnje poslovanje po njihovih navedbah najbolj vplivajo plačna reforma, znižanje cen storitev in visoki stroški dela. Po analizi polletnih rezultatov bodo pripravili predloge sistemskih ukrepov za finančno sanacijo in dolgoročno stabilnost zdravstva.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Smo pri vremenu, lepo popoldne imamo in ne prevročih 23 stopinj. Jutri pa bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva se bodo začele pojavljati tudi plohe in pa nevihte. Temperature od 10 pa do 15 jutre, potem čez dan pa od 22 pa do 26 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan pa bo na to pretežno jasno, z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno in spet bolj toplo.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Previdno, če ste za volanom v Rogatcu pri stari osnovni šoli, vas čaka policijska kontrola, lahko tudi da je radar, skratka, dajmo paziti. Zastoj pa je na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Dobar dan, družba.
6: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4 čez 3.
6: In si veste.
0: Štajerski val. V naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje, nam je Oliver Tič, Oli Walker, zaupal, koliko je bilo danes ob 7 v Slovenskih Konicah.
7: Končno jutro, okolj špinje, zdaj le.
0: Okrog koliko? 13, samo.
7: Končno jutro, okolj špinje, zdaj le.
0: Ok, čakamo na vaše prijave.

0: Fleetwood Mac, Little Lies, tole popodne na Štajerskem valu, ko vam Silvester vrtim samo super muziko. Džavoli, pričaj mi o ljubavi. Potem, ko boste doma vse poštimali vse obveznosti, pa počakajte na njih par konkretnih namigov, pa mogoče danes kam mahnete več pa v kulturnem in športnem kažipotu okrog 15:30.
1: Občina Rogaška Slatina vabi na osrednjo slovesnost o prazniku občine, ki bo v petek 24. julija ob 17. v dvorani kulturnega centra. Na slovesnosti bodo podeljena priznanja letošnjim nagrajencem. Vljudno vabljeni. Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
2: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj.

0: kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni Kažipot.
1: Tako je, poglejmo točno o 15:30, kam bomo danes šli. V Celju bo danes nastopil kitarski duo Zakrajšek Kovačevič, ob 19:30 bo to v Knežjem dvoru. V okviru šentjurskega poletja je v Šentjuri na ogled lušna razstava, predstavljajo pa se članice likovnega študijskega krožka Ljudske univerze Šentjur, ki ustvarja pod mentorstvom Krivine Martine Zupanc. Razstava bo odprta vse do 20. augusta. Nagrado pod sredo lahko obiščete razstavo Kolažni aranžmaji slatinske ustvarjalke Erne Ferjanič. Avtorica z uporabo odsluženih materialov odpira razmislek o odnosu človeka do okolja in prihodnje generacije. Ljubitelji rekreacije in pa vodnih radosti pa ste vabljeni na bazen Slovenske Konice. Tam bo danes Twirling delavnica. Pričakuje vas od 16. pa do 18. Tako, to je to za danes. Naj bo današnji dan tudi priložnost za kakšno lepo doživetje. Izberite dogodek po svojem okusu in uživajte.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni Kažipot.

0: Dober dan, lepo, da se družimo tole popoldne na Štajerskem valu. 10 minut manjka do 4. Hvala, ker ste z nami. Ja, lahko ste sodelovali v naši nagradni igri, totalno toboganijalno poletje v termalnem parku Aqua Luna. Z vas imam super nagrado. 2 celodnevni vstopnici. 2 karti, torej za Aqua Luno, več pa ni, če me nekdo vpraša. In hvala vsem za sodelovanje. Tokrat ima srečo, ali pa jo je imela, ali jo pa še ima, Tamara Drofenik. Tamara je naša nagrajenka in se gre kopat uživat. Vsi ostali pa kmal prijete spet na vrsto, kaj ti ne zmanjka na Štajerskem valu nagrad.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popoldne na Štajerskem valu. Za lepoto vse dni.
1: Aparati za osebno nego Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Iščete službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@gic.si.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Gorska roža, Andrej Šifer, lepa zgodba. Točno 4 ura čas za novice, z vami pa bo Snežana Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Tradicionalna zimska turistična središča že dolgo razvijajo tudi poletno sezono. Rekreacijsko-turistični center Jakec Trije Kralji nad Slovensko Bistrico je v minulih letih dobil novo štirisedežnico, lokostrelski poligon, plezalno steno in bike park. Urejene so tudi številne pohodniške poti. Direktor Aleš Juhat pravi, da se novosti že obrestujejo.
4: Moram reči, da vedno več prihaja tudi tujcev, na nek način Pohorje kot celota in pa tudi Trije Kralji postajajo, bom rekel, malce bolj prepoznavni in ljudje se radi oglasijo pri nas.
3: Je pa v teh tednih nekoliko omejen dostop do Treh Kraljev. Zaradi obnove je zaprta cesta na planini pod Šumikom, obvoz je čez Šmartno na Pohorju. Zdaj pa v Celje. Društvo fotografov Svit praznuje 20 let delovanja. Začetki društva sicer segajo že v leto 2005. Takrat se je zbralo 9 navdušencev in ustanovilo razstavljavsko skupino. Že leto kasneje pa se je ta preoblikovala v Društvo fotografov Svit. Pojasnjuje njegova predsednica Lidija Polajžar.
5: Zdaj, oni so pač želeli nekako se združiti in skupaj razvijati svojo fotografijo, razvijati odnosne fotografije. Tako je pol v bistvu nastalo društvo, ki se je pač nekako širilo, večalo, vedno je dalo možnost tudi fotografom, ki so komaj začetniki.
3: Društvo ima danes približno 70 članov. Ob 20-letnici septembra pripravljajo fotografski dogodek z naslovom Fotografija povezuje. Še podrobneje bomo Društvo fotografov Svit Celje predstavili v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Še vesti iz Ljubljane. Urad predsednice republike je od Računskega sodišča za poslovanje v letu 2024 prejel mnenje s pridržkom. Revizija je pokazala nepravilnosti pri izplačilih zaposlenim, odrejanju nadurnega dela, stalni pripravljenosti ter pri izvajanju javnih naročil in vodenju evidenc službenih vozil. Računsko sodišče od urada ni zahtevalo odzivnega poročila, saj je ta že med revizijo sprejel ukrepe za odpravo nepravilnosti.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Snežka, mi pa smo pri vremenu, lepo, popovdne imamo sije sonček in pa 24 stopinj, no jutri pa se bo potem kar spremenilo vreme, bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in pa potem popovdne bodo začele nastajati plohe in pa nevihte, ki bodo do večera zajele potem večji del Slovenije, od 10 pa do 15 bo zjutraj, potem čez dan pa od 22 pa do 26 oziroma na Primorskem do 28 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoj vas čaka na Štajerski avtocesti in sicer med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Če opazite še kakšen zastoj, radar, kontrolo, karkoli, pa povejte samo ostalim na našo brezplačno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan vsem skupaj.
7: In Silvester.
0: Štajerski val. Dobre 4:04, to je popoldne na Štajerskem valu, kjer se igramo, kako vroče je vaše poletje in ugibamo temperaturo v izbranem kraju. Danes je to, ali pa so Slovenske Konice, Oliver Tič nam je zaupal.
8: Končno jutro, okolj špinje, zelo.
0: Kolik? 13, 4, ja. Nismo razumeli. Pošljite nam SMS z vašo napovedjo, 030 201.

0: Dino Merlin, Željko Joksimović, Superman 10 pred pol peto. Nekaj minut pa nas loči, da objavimo zmagovalno vremensko napoved oziroma koliko ste napovedali danes jutro, koliko sedmih v slovenskih novicah v naši nagradni igri. Kako vroče je vaše poletje?
1: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
2: Ta petek, 24. julija ob 20.30 vabljeni na country koncert hrvaške zasedbe Diddle in the Middle na Evropsko ploščad.
1: Več na visit-rogaska-slatina.si.
3: Konjenica Vištano Psotelje vabi na galopske dirke. To soboto, 25. julija od 14. na Hipodrom Imeno. Več tekmovalnih kategorij, jahanje za otroke, spremljevalni program s konji ter zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo. Vabljeni na galopske dirke v Imeno.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti. Oh!

0: sporočajo vaše poletje.
1: Ja, to se vsak dan igramo, da vi ugibate temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji. Danes nam je Oliver Tič, Oli Walker, popotnik, zaupal, koliko je bilo okrog sedmih v slovenskih Konicah. Poslušajmo.
2: Ja, zelo super, sončno jutro, koliko 14 stopinje zelo.
1: Torej 14 stopinj Celzija okrog sedmih zjutraj v slovenskih Konicah. To je pravilna napoved in hvala vsem za vaše napovedi. Ker nekaj sva zelo tudi točnih, štirje ste napovedali, torej 14 stopinj in potem je bil potreben žreb. In žreb je prinesel največ sreče nagrajenki Hildi iz Poljčan. Evo jo že kličem.
3: Ja, prosim.
1: Lepo zdravo, tu pa Silvester, kličem iz radija Štajerski val.
3: Ja, zdravo.
1: Zdravo je z mano, Hilda iz Poljčan.
3: Ja.
1: O, lepo, lepo, da sem vas ojel. Kje sem vas pa zmotil?
3: Ja, tu sem v kuhinji. Poslupam starke val.
1: Aha, pa kaj zdravim? Pečete kakšne piškotke, kaj sladkega? Kaj je to
3: delo? Ja, lepo, minam poslovo.
1: Aha. Vam nobed ne pomaga zraven?
3: Ne, sama sem.
1: No, kar se tiče tega, jaz vedno pobrišem.
3: Ja, najboljša.
1: Skozi vrata na teraso.
3: Ja.
1: Ok, naj vam povem eno veselo novico. Vi ste sodelovali v naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje, a je tako?
3: Ja.
1: No in pravkar smo slišali Oli Walkerja, da je napovedal danes okrog sedmih v slovenskih Konicah 14 stopinj. In to je tudi vaša napoved.
3: Ja,
1: res je. To pomeni, da ste naša zmagovalka, čestitke!
3: Ja, hvala!
1: Paket proteinskih, energetskih ploščic pa krekerjev, da boste imeli malo več energije pri pomivanju in pri teh gospodinskih opravilih.
3: Ja.
1: Vas čakajo nagrada na našem radiju.
3: Aha, bolem, ja prita, kaj?
1: Ja, kar oglaste se, pa bote dal še za eno kavo.
3: Ja.
1: Čestitke, nagrada je vaša, lepo zdrav v vaš konec.
3: Ja, hvala lepa.
1: Srečno, adio.
3: Sizanje.
0: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
4: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
0: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
4: Radi imamo poletje.
5: Radi imamo hite.
4: Štajerski val.

0: Česti Hawks, tole popovdne na Štajerskem valu. Nisem več tvoj, Žan Serčič.
1: Ko me sovražiš, ko bežiš pred seboj, nisem več tvoj.
0: Tole pesem slišimo še pred novicami.
1: Pozabiš, ko sem jaz tenu.
0: Nekdo izmed vas pa takele muziko posluša v živo. 7. augusta v pravličnem ambijentu gradu Podčetrtek, samo za vas. Za vas pa imamo dvakrat po dve karti, tako da hiter na Facebook Štajerskega vala.
2: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
7: Štajerski val.
8: Pensate, che moriría sin ti?

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, točni smo ko švicarska vekarca. Evo, pet je na uri in to je čas, da mikrofon prevzame Snežana Prebil. Čas torej, da bomo na tekočem.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V Bistrici ob Sotli se začenja predvolilna tekma za županski položaj. Potem, ko je sedanji župan Franjo Debelak napovedal, da po štirih mandatih ne bo več kandidiral, je kandidaturo napovedala Valerija Slemenšek, sicer direktorica javnega zavoda Kozjanski park. Na lokalnih volitvah bo nastopala kot neodvisna kandidatka. Poudarjam, da želi izkušnje z vodenjem zavoda, pripravo razvojnih projektov in povezovanjem ljudi nameniti razvoju občine ter občino voditi odgovorno in odprtem dialogu z občani. Njeno kandidaturo podpira tudi dosedanji župan Franjo Debelak. Osnovnošolci se lahko tudi leto svojo domišljijo in znanjem izkažejo na fotografskem natečaju Pikine zgodbe, ki ga v okviru 37. Pikinega festivala pripravljajo v Muzeju Velenje. Kustosine pedagoginja muzeja, ona če pa iti tegam, so tokratni temi pojasnjuje.
4: Se vračamo k koreninam samega bistva Pikinogovičke, njenega značaja, njenih dogodivščin, ki so res zelo raznolike in malo tudi s tem mogoče spodbujamo, da so na šolci še odprejo knjigo, ki jo morda so pred leti brali, pa še kak navdih najdejo, pa potem razmislijo, kaj jim je zanimivo, kaj bi v objektiv ujeli.
3: Mladi fotografi morajo svoje dela oddati do 24. avgusta. Izbrane fotografije pa bodo na ogled na Velenjskem gradu v času festivala. Še k športu? Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sikolić je tudi uradno novi trener španskega velikana Barcelone. 48-letnik je s klubom podpisal sodelovanje za dve sezoni do 30. junija 2028. Sikolić bo v Barceloni nasledil Ksavija Pasquala, ki bo v prihodnji sezoni vodil moštvo iz Dubaja. Na naši spletni strani lahko prisluhnete še Iskri tedna. Izrekla jo je Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je opozorila na preveliko toleranco do pitja alkohola med mladimi in poudarila, da to ni normalen del odraščanja. Stajerski val, pika si.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Snežka, mi pa smo že pri vremenu. Lepo ga je napovedati, če je lepo, pogledajte zunaj. Če imate možnost, pejte ven na sonček, prijetnih 24 stopinje. Jutri pa potem sprememba vremena, zmeno do pretežno oblačno bo. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in pa nevihte, ki bodo do večera potem zajele večji del Slovenije. Zjutraj od 10 pa do 15, čez dan pa od 22 do 26 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Pa še na ceste poglejmo, v Novi Cerkvi vas čaka policijska kontrola, pazljivo na tem delu, pravzaprav pazljivo vse posod, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Če vas karkoli še zmoti, smo tole popoldne tukaj za vas na brezplačni.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski
0: val. Dober dan, Snežana Prebile, že nazaj v novinarski, jaz ostajam tule za mešalko in za vas imam že paket odlične muzike. Vmes, ko vi poslušate glasbo, jaz preštejem še enkrat vse glasove in objavim zmagovalno iskro tega tedna. Štajerski val.

0: Trenutek slovesa.
1: V 101. letu jih je zavedno zapustil dragi ata, dedek in pradedek Simon Kitak, po domače Krajnčev Šime z Donačke gore 19, Rogatec. V 101. letu jih je zavedno zapustil dragi ata, dedek in pradedek Simon Kitak, po domače Krajnčev Šime z Donačke gore 19, Rogatec. Pogreb bo v soboto ob 10. na pokopališču Sveti Juri pod Donačko goro. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 8. v tamkajšnji poslovilni vežici.
2: Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
3: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Enrique Iglesias, verjetno njegov ati Julio Iglesias, zelo ponosen, ne, na svojega sina, da takole gre po njegovih stopinjah. Takole, spoštovana družba, to je popovdana Štajanske valo, hvala, ker ste z nami in v nadaljevanju razglasimo zmagovalno iskro tega tedna.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje. Poletje.
3: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Iščete službo? Mi iščemo vas. Git zgradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadriafna.gic.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Tako je, čas je, da razglasimo zmagovalno iskro tega tedna, ampak, če dovolite, jih preletimo na kratko še enkrat, med katerimi ste lahko vi glasovali. Prva tokratna finalna iskra je nastala v muzeju na prostem Rogatec. Tam vsako leto namreč pripravljajo etnografsko prireditev likov na Taberhi, s katero ohranjajo stare običaje in pravila, ter z njimi seznanjajo tudi mlade generacije. Nives Brezovnik je poudarila pomen ohranjanja tovrstne tradicije. Druga iskra je opomin staršem, izrekla pa je doktorica psiholoških znanosti Maja Roškar, opozarja na preveliko toleranco do pitja alkohola med mladimi in poudarja, da to ni normalen del odraščanja. In še tretja iskra, izrekel pa je Žiga Šramelj iz skupine Il Divji. In razlaga lepo tremo pred in pa med nastopi. In katera izjava je dobila največ glasov? Druga iskra, ki je opomin staršem, ki jo je izrekla Maja Roškar. Poslušajmo torej zmagovalno izjavo še enkrat.
2: Zelo velikokrat vidimo pitje alkohola kot eksperimentiranje oziroma nek normalen del odraščanja. Češ, mi smo tudi poskusili, sej to je normalno, ne, rečejo starši. Ampak to ni res. Pitje alkohola, uporaba tobaka in drugih drog, to so tvega navedenje. To ni nek normalen del odraščanja. In se mi zdi, da če bomo kot starši to miselnost uspeli spremeniti, da bo mogoče potem tudi pitja pri naših otrocih manj.
1: Čestitke torej Maji Roškar za zmagovalno iskro tega tedna, je pa dolga pot do tega, da bi spremenili Slovenci, ki smo prvi po zaužitju alkohola v Evropski uniji, se pravi na prebivalca, da bi lahko karkoli kaj spremenili v nekem kratkem roku. Hvala vsem za vaše glasove in da skupaj delamo iskro tedna.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
3: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Poletje je čas za
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Dobar dan, to je popodne na Štajerskom valu, samo super muzika. En, dva, tri. Opa! Lušna pesem, taka melodična, gre v ošesa, to je Tanja Žagar in pesem Najin raj. Hit tega tedna, pesem slišimo še pred novicami. Tanja Žagar pa slišimo v petek, v VIP petku.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Najdražji tega tedna, Tanja Žagar, ki bo z vami tudi v petek v VIP petko. Tako ura je pravkar odbila 6, čas za novice. Z vami bo Snežana Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. V teh dneh svoj praznik slavi občina Rogaška Slatina. Tik pred njim je vrata v začetku meseca odprlo novo občinsko kopališče, ki ga sestavljajo trije bazeni. Katere naložbe pa so še zaznamovale zadnje leto, razlaga župan Branko Kidrič.
3: Največji projekt v zadnjem letu dni, ki je bil končan v lanskem letu, je bila seveda Arena Janina. Za naselje Tuncovec in Spodnje Sečovo smo zgradili kanalizacijo, vredno več kot milijon evrov. Na cestni infrastrukturi smo posodobili nekaj odsekov lokalnih cest. Ob Sotelski cesti smo komunalno opremili stavbna zemljišča za 80 stanovanj.
2: Še veliko nalož pa je v teku, dodaja Kidrič. Med njimi prizidek vrtcu Izvir, obnova tretje osnovne šole, širito pokopališča Sveta Trojica. Praznik bo slatinska občina proslavila v petek slavnostno sejo in podelitvijo občinskih nagrad. Za soboto pa pripravlja druženje pri razglednem stolpu Kristal. Na ta dan bo obisk stolpa za vse občanke in občane brezplačen. Selimo se v Velenje. Tamkajšnji premogovnik je na državni stanovanjski sklad prenesel 110 stanovanj na območju mestne občine Velenje. Stanovanja na 39 lokacijah bodo ohranila obstoječa najemna razmerja. Stanovanjski sklad pa bo prevzel vlogo najemodajalca. Po izteku zdajšnjih najemov jih bo postopoma vključil v fond javnih najemnih stanovanj. Prenos določa zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje. Na skladu pa pričakujejo, da bo prispeval k boljši dostopnosti stanovanj v regiji. Kmetijske organizacije medtem zaradi visokih cen kmetijske nafte pozivajo državo k ukrepom za zmanjšanje stroškov pridelave hrane. Opozarjajo, da je cena kurilnega olja trenutno med najvišjimi letos in to v času žetve ter začetka novih kmetijskih opravil. Od ministrstev za kmetijstvo, infrastrukturo in finance pričakujejo pomoč, med drugim možnost reprograma kreditov, hitrejšo pomoč pri ujmah ter boljše označevanje porekla hrane in učinkovitejši nadzor.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Snežka, mi pa smo pri vremenu, še vedno imamo lepo popovdne s prijetnimi temperaturami okoli 24 stopinj. Jutri pa potem preobrat, zmerno do pretežno oblačno bo, sredi dneva bodo začele nastajati tudi plohe in pa nevihte, ki bodo potem do večera zajele našo lepo celo deželo. Zjutraj bomo imeli od 10 pa do 15, čez dan pa od 22 pa samo do 26 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan pa bo potem na to pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Za soboto je potem napovedano sončno in spet bolj toplo.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še na ceste poglejmo, na štajerske avtoceste zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. To je zaenkrat vse, če ste že za volanom, že na poti ali pa še greste, vam želim srečno in varno do vašega cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Lepo zdrav družba, dobre 4:06, ja, še vedno imamo lepo popovdne, lep konec dneva. Maksimalno ga zažujte vam želim Silvester in jutri navijam, pesti, ne, da boste z nami v naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje, ko bomo spet ugibali temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji. Do takrat vse dobro, se slišimo.

0: Horoče je vaše poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
2: Radi imamo poletje. Poletje.
1: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Iščete službo? Mi iščemo vas. Giz gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@giz.si.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo vas pozdravljam v minutah za kulturo. Društvo fotografov Svit Celje praznuje 20 let delovanja. Začetki društva sicer segajo že v leto 2005. Takrat se je zbralo 9 navdušencev in ustanovilo razstavljavsko skupino. Že leto kasneje pa se je ta preoblikovala v Društvo fotografov Svit, pojasnjuje njegova predsednica Lidija Polajžer.
2: Zdaj, oni so pač želeli nekako se združiti in skupaj razvijati svojo fotografijo, razvijati odnos do fotografije. Tako je pol v bistvu nastalo društvo, ki se je pač nekako širilo, večalo, vedno je dalo možnost tudi fotografom, ki so komaj začetniki.
1: Društvo ima danes približno 70 članov in je tudi zelo aktivno.
2: Največji poudarek je dejansko na izobraževanju, pa na tem, da ima vsak član neko podporo v svojem področju, ker pač nekateri so fotografi enega področja, drugega, se pravi portretni, narava in tako. In vsak v bistvu ima to možnost, da razvija pač svoje področje, ki ga zanima. Hkrati ima pa vedno možnost tudi razstavljati, ali samostojno, ali skupinskih razstav imamo kar nekaj. Zdaj smo začeli delati še natečaje, v bistvu, tako da se povezujemo še z drugimi društvi, z drugimi fotografi. Delamo razne projekte s kakšnimi zunanimi sodelavci oziroma zunanimi inštitucijami. Tako da ja, vedno je možnost nekako se tudi pokazati.
1: In verjetno so to tudi vaši cilji za naprej, ne? Približno enaki.
2: Ja, tako, v bistvu razvija to, velik cilj nam je tudi v bistvu mladino malo bolj, kot bi rekla, priključiti k nam, čeprav imamo zdaj, glede na razmera na splošno fotografijo, imamo zelo veliko mladih, kar nam je super.
1: Ob 20-letnici septembra pripravljajo fotografski dogodek z naslovom Fotografija povezuje 20 let društva fotografov Svit. Dogodek bo ponudil priložnost za nova znanja, izmenjavo izkušenj, sveže ideje in povezovanje fotografske skupnosti iz vse Slovenije.
2: Odločili smo se, da pač ta praznovanje 20-letnice naredimo na malo večje in predvsem tako, kakor v bistvu verjamemo v to, da ravno res fotografija povezuje, v to, da ravno fotografi skupaj delati, da ni nekak fajn, da se za sebe dela, ampak da se združujemo. Ker fotografija je tak širok pojem, da mislim, nas lahko samo obogati, ne moramo kopirati in tako. Smo se odločili v bistvu pač povabiti čim več drugih društev, naredili bomo okrogle mize, predavanja, delavnice, predstavo Pelikan. Bomo tudi imeli od Škratovega lutkovnega gledališča. Potem bomo imeli še predavanje od Arneta Hodeliča in pa seveda delavnice, na katerih bo lahko fotografi tudi kaj ustvarjali.
1: Dogodek ob 20-letnici bo 5. septembra v Narodnem domu v Celju. Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Gasilski dom na zdajšnji lokaciji je star preko 50 let. Prostorsko smo zelo utesnjeni in res je potreba zelo velika po novih prostorih.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Mi 20 let že pletemo copatke in kapice za porodnišnico Celje in jaz vem, da so mlade mamice tega zelo vesele.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Izdelujem dve ljudski glasbili, Trstenke in Haloško žveglo. Je to naša kulturna dediščina in se vam prišel malo predstaviti, zaigrati in posrečiti gledalce.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.